0: ویلکم بیک جناب یو واری بیا تاسو پر وانکی ویلکم وایو س ټیکنیکل ایشوز راغلی او د دې د وجنه زمونږه چې کومه غا رابطه د هغه منټو د لپاره منقضه شو اوس زما په خیال اواز چې کوم دی هغه بالکل کلیر وی اوس به اواز تاسو بالکل صفا چې کوم دی د محل هغه به راځي او زمونږه رابطه چې کومه یو ځلی بیا هغه تاسو سره به بحال شي او به وي پروګرام دی درد درمان دغه پر وانکی ما ته ویل شي ساسو میزبان تاج الرحمان دامن ریډیو ایف ایم 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروګرام تاسو هر ورځ د اتو بجو نه والی تر 9 بجو پورې هغه ما سره اوري چې بدغه خبرونه کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وي کوم چې خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر 4 بجو پورې خپل او پی ډی کوي بالکل تاسو راتللی شئ د دوی نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شئ هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317
1: السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څنګه حال دی خیر خیرت جی تاسو خیر بخبلہ خیر جی تاسو خیر خیرت تاسو دعاګانې جی
2: ګل نبی خبره کوم کو زبان دی نا
0: ګل نبی سے پروگرام کې تاسو ته هر کله وایو
2: الحمدللہ خیرت دی ګل نبی سره ډېر مننه
0: ګل نبی سے تاسو پروگرام اوري
2: پروگرام به بالکل ریډي اورم

0: خورکی خسته خور سارا جان موږ میسج کې ډیره زیاته مننه کوو چې پروګرام نه ډیره مننه خورکی چې تاسو موږ ته پروګرام کې میسج کوئ. د دې نه علاوه بل میسج راغلی او سلام کوم تاسو ته او تاسو څنګه زه انیل یم. وعلیکم السلام موږ بالکل ٹھیک ٹھاک یو امید ساتو چې تاسو بهما ٹھیک ٹھاک یې انیل خوشاله راته اوسې. د زر سره بل میسج راغلی چې تاج بھائی اتا تا او ډاکټر صاحب ته خصوصي سلام.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: اچھا ډاکټر صاحب خصوصي سلام خصوصي سلام کوم یو
1: اصل کې تاج صاحب بس سړی چې کوم نه د زړه د مینې نه چې کوم اډیر د زړه د
0: والی نه
1: سلام کوي نو دا اک سلام جی
0: صحیح بل میں سے جگل سلام تاج بھائی او ڈاکٹر صاحب تا اوما سلام او اللہ خوشحال اسا تا
1: امین ثم امین اللہ بل خوشحال عباس ہے یسم رخل من تم رخوین دے دی اللہ پاک دہیا پا جامہ کے پٹی سادی
0: امین او زی ما امین عثمانی دا باج میرے نہ او زما ماشوم دی دیار لس کالو او دغی چکم دی شپ او دی نو دغه خونی چکم دی غچ چی دسته وجه کی دی شی عمر چکم دی دیار لس کال دی
1: ها تاج رحمان سے بازو کا چکم دی خیڑ کی چنجی وی داگے د وجه نہ چکم دی دا قسمہ ایشوز راضی خجی
0: جی جی نو د دې لپاره کوم پراپر ټریټمنټ وکړل شي نو زما خلک مسله سره کېږي
1: هغه د لپاره کدی هوم بیس ټریټمنټ وکړي نه ان شاء الله دا مسله بالکل حل شي. دا سمپټمز کوم د هوميو میډیسن کې شته دي چې لکه بعضو کار ماشومان جی بلکې ما سره اکثر دا زمين دی وي چې دا ماشومان چې کوم د راخونه جی جی دا سي دا مطابق مول د ویور ګن الحمدلله ا مسله بس یو ځل دوی سره ختمه کوي خيري
0: صحیح ډیره مننه کوبل میسج راغلی تاج بھائی ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه وکړي زما زکام دی الرجي دا سر سار راشم د دې علاج شبیر احمد فرامترن دریز لدی دا میسج کړ دی بالکل شبیر دی الرجی او دغه رنگ د زکام د لپاره بهترین علاج کوم دی اپ درمان هومیوپیتیک سنټر کې موجود دی چونکی ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگ ډاکټر نجم الحسن صاحب تاسو علاج د لپاره اپ درمان هومیوپیتیک سنټر بټګرام کې وی خپل او پی ڈی کوي د هفته سلو رزی ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وی او دغه رنگ د هفته اخر نه درې رزی ډاکټر نجم الحسن صاحب موجود وی تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیابی نه ترلاسه کولی شي کاغه د زکام مسلې وی کاغه د میډی مسلې وی کاغه د سر درد مسلې وی کاغه د ملا درد مسلې وی کاغه د ټنشن مسلې وی باندې دی یکم چې پټی دی دغه د مرزونو علاج د پاره تاسو د درمان هومیوپیتیک سنټر نوم چې کوم دی دا بالکل مهروي دلته تاسو هر قسمه علاج کوم دی هغه کې نو بالکل شبیر تاسو بالکل سبارات لې شي خان د سر سره بل مې سچوم چا کړ دی وی مامو زما استرګي یعنی آیس کوم دی په انګلیش کوم نکلې په اردو او کې نو اسانتیا د پاره او وی هغه چې کوم دی ډیر زیات سوځي دا څه وجه کې دی شي او خجی او استرګي کوم دی دلته سره پارسوب چې کوم دی دا پکې اوما موجود دی وی ایم صدرا فرام بټګرام او ټول مینوالو ته سلام جی
1: تاج رحمان صاحب د سترګو سر کېدل او پارسوب چې کوم دی دا آی انفلمیشن
0: جی جی
1: یا کنجکټیوایټس ورته ویل کیږي میډیکل ټرمینالوجي کې صحیح ده دا جراسیمی انفیکشن وی ا دې بار هم به دا سه میډیسن شته چې تاسو اورلی میډیسن اوره ان شاء الله دا مسله بیا کلم جون کې نه کیږي خیر
0: صحیح ډیر زه تمنه کو او دې بل میسج راغلی دی سلام جی سنگھ حال دی او تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلام او تاج بھائی आवाज کټ کټ راځي عباس هم د کوپرې نه نجی आवाज خو بالکل لوک کړي आवाज تاسو ته ریډیو چې کوم دا خپل چک کې نو کې دي چې تاسو ریډیو کړي مسئله وي بل مې سره جاده السلام علیکم امو زما مې د کوم دا غسوزي او او په خله مې تروي تروي او به کوم دی هغه عمر راځي دا څه وجه کې دي شي او خجی دو مې سره دوزل کړ دی اوان آی ایم اوان جی ډاکټر صاحب نامه چې کوم دا سوري عمر چې کوم دی دای لیکلی
1: سیب گورا دا میدی سوزیدل کنا
0: جی جی
1: تروش اوبر آزی دیتا ریگرجیٹیشن ملے گا یا جرد ملے گا گیسٹرو اسفیجل ریفلیکس ڈیزیز ورطا ہے دیکی ٹیچا
0: جی جی
1: دیکی آتر خیون دیو بچے کم دیکھ لیل راکھے جی دیکی زیاد تر ایشوز تی سمرا ما کتلی دینو زیاد تر پکے ایچ پائلوری انوال بھی
0: جی جی
1: دا ہیلیکو بیکٹر پائلوری یو کسم میدی جراسیم دی آگے دا مجھے جن کم دی میدی کی دن انفلیمیشن کی آگے سرا دا ریگرجیٹیشن چکم دی مریض تا شروع شی
0: صحیح دیرے زیتا منہ کو ڈاٹر سیپ آو کم میسجز راغلو اټول ماده پروگرام یې سره جوړ کړ انور میسجز کولو بالکل زړه هم ټایم چکم دی او ما خپل اختتام طرف ته رسیدلې ډاټا سره پروگرام چکم دی هغه بدل ځکه وینډ اپ کو تاسو به زمګه ورېدونکو لا پتلو تلو کې اس پیغام ورکوي جی
1: تاج رحمان صاحب چې هر قسمه مریض وي اوس دې چې څنګه د مېدی حواله سره الحمدلله موږ سمې دې دومره مریضان او دومره کوئکلی او دومره زړټی کیږي چې د سوچ نه بهر خبرې هم باید بالکل بے ضرر علاج دی بهترین علاج دی هیڅ قسم سایډ افیکټ نه لري او تاسو به ان شاء الله زر تازه دینه شفا ملګری د الله په امان
0: اډیر زه تمه کو ډاکټر صاحب دومره بهترین پیغام سره تاسو هغه اجازه توا غسلې ګران اوردن کو پروگرام ټایم چکم دي درد او درمان هغه خپل ختم طرف ته اور سه دلی خو تاسو ته د خبردارې وی سبا او پر درمان هومیوپیتیک سنټر جیل موډ بډګرام کې با ډاکټر انظام الدین جلال صاحب تاسو علاج د پاره د سحر اتو بجونه

0: مازیګر سلور بجو پوری هغه به موجود وي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه د دوی نه ترلاسه کولی شئ. هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ، 0331 47 48 3. پروانګ چا کال زکړل ډیر زتا مننه کو، کړل دغه هم ډیر زتا مننه کو. ته چا اس ایم اس یا د چا کال ما د پروګرام برخه جوړ نکړل، هغه نه معافي بخنه غواړو. خصوصي مننه د خلکو کو چا چې دغه پروګرام زموږ پوره یو غنټه خاموشه سره هغه واورېدلې. پتلو تلو کې یو خبره، خپل د ژوند ډیر زت خیال ساتي، د خلکو هم ډیر زت خیال ساتي، کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبرې مننه بالکل مایوس کیږي، ځکه مایوسي په خپل غټه نه کوي. دا هغه خلک کم چې د نور خلکو زندګۍ کې اور لګوي، هغه ته زما ریکوست درخواست التجا اپیل دي، خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي، د نور خلکو زندگی چې دا بالکل متبا کوي. کله چې دعا د پاره لاس چته وای، زمان تاج الرحمن دي، دغه نه خپل په دعاګانو کې لازمن یاد ساتي، کې دې شي زما سره خوشالي ني، هغه تاسو ته دعاګانو منتظر وي. کو چې دغه بیا وفاسا غانو یو ځلې بیا وکړه وفا، تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات. تر هغه وخت خپل میزبان تاج الرحمن لور کې اجازه ده، خدای په امان.
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
1: محبت سمیٹ کر،
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک.

د زیل بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکنیسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاد له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاد په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوري کیږي کچر استاسو په میده کې زخم السر یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دمه رسولای بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه دملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
2: خوسته
1: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
2: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړي
1: مصالې نه معیاري مصالې
2: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزون دی سه
1: دو معیاری مسالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیرخی او معیاری مسالی دو بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د پټاگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بٹاگرام په بانیا بانډیگو زبانډا میرا بازار پیراړی کلا بهرام خان جسول بازار پټموړی شملای علاقہ دیشان تاکوټ او تحصیل الای پکنای کرګ او بنا بازار کې ډیر په اسانۍ سره ملاویږي د دین علاوه په 74 پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دی 0305-534-41
3: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوړی ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام اتاتیا اشاریا سلور بټګرام
1: گرانو اوریدونکو اور د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونځ تر سره کړي. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی.
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی. پروگرام دین او دنیا چبګه تاسو ته درکولې شي د دین پوها.
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي.
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي. دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی.
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی.
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې دی بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: یہ لازمی خبر کوم نشری نا.
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدا سوڑو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی. پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا.
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي.
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي
7: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی هغه ماته وی چې ما دی ویګنو اړې نه بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پری خو دی نو تا چې کوم جړاو پر یاد کې دی نو هغه کړې نه مینه هغه ماته وسم پر یاد دی
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم یا بل تشکیل مولا بند قشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ڈیر کا خپل میدان علاقہ کې ډیر ده نو بیا دغه نرس تو تدریس لپاره ما لګاو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد مون قاری خدا بس سیب او ترجمه مون مولانا زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې مون حفظ وکړو. جی او حفظ نرستو بیا التا ادادیہ سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیہ سال دو موسم لپاره زه دالم تلاړم
5: د زده کړو پورا کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دي ا تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده.
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري.

دا د چې انسان له غوسه نه دی کول پکار. غوسه دا انساني زندګۍ کې یو داسې شی دی، یو داسې عمل دی چې غوسناک انسان دی، نه صرف دا چې د بل نقصان کوي، دی خپل نقصان هم ډېر زیات کوي. غوسه چې کله انسان کوي نو د ده بیا اعضا کار نه کوي، ذهن یې پوره طور باندې کار نه کوي، او د غصې په حالت کې دی بس اوقات داسې غلطي او ناجایزه فیصلې وکړي چې سنې وخت کې خود ته بذات خود د ده چې کوم ذات دی هغه ته نقصان ورسي، او سنې وخت کې د داسې څه فیصله وکړي چې د هغه فیصلې د وجې نه ده ته مالي نقصان ورسي. سنې وخت کې دی داسې څه فیصله وکړي چې هغه فیصلې د وجې نه دنه خپل قریبي خلک، قریبي رشته داران هغه ترنه لرې شي، تر دې پورې چې انسان سنې وخت کې غصه وکړي نو غصې د وجې نه د ده اولاد دنه جدا شي، غصې د وجې نه د ده مور او پلار دنه جدا شي، غصې د وجې نه د ده ښځه او جد کې دنه جدا شي، غصې د وجې نه د ده هغه خلک چې هغه یو محبوب ترین خلک دی د ده او د ده خیال ساتي هغه خلک د غصې د وجې نه دنه ورته رشته شي. نو دغه د وجې نه اسلام یو فطري دین دی، اسلام داسې دین دی چې اسلام موږ ته هغه تمام شودونه خول دي چې کوم انسان له فایده مند دي، نو اسلام موږ ته ویل دي چې دا کارونه تاسو کوئ، او چې کوم شودونه نقصان دی دي نو اسلام موږ ته ویل دي چې دې کارونو نه تاسو ځان وساتئ. دا د اسلام چې دی دا موږ ته یو حکم دی چې تاسو له کوم کارونه فایده مند دي هغه کارونه تاسو وکئ، او کوم کارونه چې تاسو له نقصان دي نو هغه کارونو نه تاسو ځان وساتئ. نو انسان ته چې یو مسلمان ته چې کوم کارونو نه ځان ساتل خودلی شي دي هغې کې یو کار چې دی هغه غوسه ده، چې ته کوشش کوه په هر موقع کې، په هر ځای کې، په هر محفل کې چې ته ځان د غصې نه وساتي، او باقاعده طور باندې دي هغې علاجونه خول دي پیغمبر علیه السلام، که ته ولاړې نو کینه، که ناستې نو ودرېږه، اوبه وڅکا، هغه ځای نه بار ته لاړ شه. دې سره سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایا، او دې نه علاوه نورم ډېر علاجونه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خول دي. ولې دا غصه داسې شی دی چې موږ خپل معاشره کې وګورو نو ډېرو موقعو کې موږ ګورو چې یو کسي هغه څه خبرې منې غصه شي، هغه یا قتل وکړي، یا چاته کنځل وکړي، یا د چا څه نقصان وکړي، چا منې ګزار وکړي، د چا څه زی مات کړي، او بیا اقا قصص موږ بل وخت کې د هغه د خولې نه اورو هغه وایي چې دا مې ډېر غلط کار کړ دی، غل مې خوړل دي، پخپله په دې خبرې منې نادیمي، پخپله په دې خبرې منې هغه دغه د هغه ضمیر وم هغه دغه کوي نادیمه کوي، او پخپله هغه چې دی هغه وم دا وایي چې دا مانه یو غلط کار شی دی، دا کار مانه ښه نه دی شوی، دا کار ما له کوله نو په کار. نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د تعلیماتو مطابق او د قرآنی آیاتو مطابق انسان له غصه راتلل دا د انسان یو فطرت دی، د انسان د طبیعت خلاف چې چرته کار کیږي نو ده له غصه راځي. خو اوس که دا غصه دی هر وخت کې بار ته راوباسي، او دا غصه چې ده دی په هر وخت کې د غصې د وجې نه دی غصه فرض کې د ذهن د ته ووایي چې ته چا منې ګزار وکړه، تاله چا یو ګیلاس کې اوبه راړلې ته وایي دا ګیلاس ګنده دی دا مات کا، تاله چا شیشې پوخ کړه هغه ستا د طبیعت مطابق نه دی، ستا ته ذهن وایي چې دا توی کا ټوله دغه شانې ستا کور کې بل شیشې دی، مطلب یو پنکه ده هغه چلیږي نه، هغه ته راواچوله ورته ماته دې کړه، یو اسري ده هغه سمیږي نه، هغه ته راواچوله ماته دې کړه، لوښی دی هغه دې خراب کړه، شیشې دی ټویک د خوراک شیشې، نو دا د چا نقصان وشه؟ اوله خبره خو دا ده چې دا نقصان خپل نقصان دی، او دویمه خبره دا چې انساني معاشره کې
داسی انسان چې هغه بار بار غوسه کیږي او هغه په نه خبرې باندې غوسه کیږي او هغه خپل په غوسې باندې کنټرول نشي کولی، نو داسی انسان نه بیا نور خلک لري تښتي. که د دې د فیدې خبره ومې وي بس د سره مه کوئ سړی، د هر وخت د ده په اوچلي باندې 24 بجاو شوي دي، د نه ځان وساتئ. او په معاشره کې د داسې سړي خوا کې بیا خلک کیناستل پاسېدل ومنه کوي، هغه سره زیاتې خبرې اترې ومه کوشش کوي خلک چې ځان ترنه سایډ ته کړي. څه وخت کې که دی بیا ډېر ښه ومه شي، خو د ده دا شاتنۍ غوسه، د ده دا شاتني بد عادتونه، د ده دا لوښي لرګي ماتول، د ده کنځل کول، د ده جنګونه کول، هغې وجې نه چې یو نارمل انسان یې، یو پوه عقلمند انسان یې، نو هغه وایي چې بس ماله د دې ضرورت نشته، د ده ماله هېڅ ضرورت نشته، دې چې څه کوي ځان له دې کوي، او د ده په نه په ښو کې وم او نه په بدو کې. نو دغه دې وجې نه موږ له په کار ده چې موږ خپل په معاشره کې، خپل په زندګۍ کې که موږ باندې چېرته څه حالات راشي، انسان دې د طبیعت مخالف سی شی راشي، ډوډۍ دې د طبیعت دغه نه وي، دغه شانې دې پاتې کېدلو ځای در د طبیعت موافق نه وي، دغه شانې یو کس ته هغه سره د ده لګي نه، نو بجای دا چې خلک شور جوړ کړي، کنځلو کې، جنګو کې، لوښي مات کړي، سامان توی کړي، یا د غصې اظهار د خبرو نه وکړي، نو انسان لوګو نه ټیم چې کوم دی برداشت وکړي. او دا برداشت چې دی دا به انسان له هغه فایده ورکړي چې د دې به لا محدود فایده وي. لکه مې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د خوراک سکاک چې کوم طبیعت دی، انسان چونکې یو ډېر یو پیغمبر ومي که نه، خو هغه ومه د خوراک سکاک نه بغیر نشي پاتې کېدلی. او پیغمبر باندې به چې هغه دور کې مشرکینو کوم اعتراض کو، نو هغو به دا ومه وي چې وقالو ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشون فی الاسواق، چې دا څنګه رسولان دي، دا څنګه رسول دی چې دی په بازارونو کې ومه ګرځي او ډوډۍ ومه خوري. نو د هغو په زړه کې دا یو تصور موجود و، دا یو خبره وګڼي چې د الله پاک څوک نبي، نو هغه به بیا نه ډوډۍ خوري او نه به هغه بازار کې ګرځي. لکه څنګه چې نن سبا زمونږ معاشره کې د نیکۍ یو تصور موجود دی، وایي چې کوم سړی ګڼي نیکي، هغه به چا سره خبرې نه کوي، هغه به چا سره ګپ شپ نه لګوي، هغه به بازار ته نه ځي، هغه به فلاني رنګ کپړې نه اچوي، هغه به فلاني رنګ بوټان او جرابې نه اچوي، هغه به دا دې ځای ته به هغه ځي او دې ځای ته به هغه نه ځي. نو دا په اسلام کې نشته، دا د خلکو ذاتي خبرې. نو دغه شانې دا د مشرکینو یو عقیده وه چې دی الله پاک رسول، الله پاک چې څنګه د غټ قدرتونو او طاقتونو والا دی، نو دغه شانې به د هغه رسول ومه د قدرتونو او د طاقتونو والی، څنګه چې الله پاک یو امر وکړي او څه کار هغه کول غواړي هغه وشي، دغه شانې به د هغه رسول چې دی هغه به ومه دغه شانې، څنګه چې الله پاک بارانونه وري نو دغه شانې به د هغه رسول ومه بارانونه وري، څنګه چې الله پاک څوک وجلی شي او څوک ژوندي کولی شي، دغه شانې به د الله پاک رسول ومه څوک وجلی شي او څوک ژوندي کولی شي، او څنګه چې د الله پاک خبره څوک نه مني هغه پې عذابونه نازلي، دغه شانې رسول ومه چې څوک خبره نه مني هغه باندې یو دم عذاب نازل شي، یا دې پې ګټې ووریږي، یا دې پې اور ووریږي، یا دې پې اوبه راشي، یا دې پې قادسالي راشي، یا دې هغه ړوند شي، یا دې هغه کوڼ شي، یا دې هغه شل شي، نو یو دم دې هغه له سیچل وشي چې موږ به ومنو دا رسول دی. او دې سره سره وایي څنګه چې الله ربالعزت ډوډۍ نه خوري، نو دغه شانې به د الله چې کوم رسول دی هغه به ومه ډوډۍ نه خوري. نو دا د هغوی یو غلطه او فاسده عقیده وه. قرآن کریم د دې نفي وکړه چې داسې نه ده. پیغمبر چې دی دا ومه یو عام انسان دی، د ده ومه ضروریات دي، د ده ومه چې څنګه عام انسانان پاتې کېږي، نو دغه شانې پیغمبر ومه پاتې کېږي، او دغه شانې هر نیک سړی چې دی هغه به پاتې کېږي. لکه دا یو د نیکۍ تصور چې دی، دا یو غلط تصور دی. نو د پیغمبر علیه السلام باره کې راځي چې پیغمبر علیه السلام له به چې کله ډوډۍ خوښه وه نو به یې خوړله، او چې کله به له خوښه نه وه نو پرې به یې خېدله، نه به یې خوړله. خو دا به یې نه وي چې دا شی بد دی، او دا شی دې کې مرچکې زیات دی، یا پکې مالګه کمه ده، یا دا زیات پوخ شوی دی، یا دا کم پوخ شوی دی.
یا دا داسی دی دا بای نوی پا دوڑای کی پیغمبر علیہ السلام چرتا عیب ندی وقت کلی او هر اغا انسان چی اغا زان دی خدای بنده گنی زان عاجز گنی نو اغا چی کل خپل جسم تا خپل وجود تا سو چکی چی دازی سی شیما دیو قطرین اللہ جوڑ کرده ما دیو بیاغا قطره چی داغی نظما وجود جوڑ شیده دوکی و غوخا و اختر و هر سری غیر جوڑ شیده یو ناپاک و گنده قطره او بیاد غیر روستو اللہ را بولیزت زدی عمر تر رسول ما چی زخه و بد که تمیز کوله شما دی فلانی فلانی فلانی شانی می دماغ خراب ندی خپا می خراب نده سترگی می ٹک ٹاک تی غوگونه می ٹک ٹاک تی او دی اغینا باوجود زدی اللہ رب العزت اغا شان عبادت اغا شان شکر نا دا کوم لکه څنګه چې مال ادا کول پکار دی او دی اغینا باوجود ما ته مخ کې دا ډوډۍ پرته ده هر شی چې مخ کې پروت دی اگر چې پیاز او چر ډوډۍ ولی نی او انسان به کې دا تصور دا سوچ را ولی چې زه خو که زما ګناونو ته وګوري زما چې کوم الله پاک سره تعلق تیغي ته وګوري نو زه خو د دې شومه حقدار نیمه چې ماته دا میلاو شي نو بیا انسان په زړه کې چې کوم دی شکر او صبر او داسې ځونه چې دا بیا د انسان په زړه کې راځي او کله چې انسان کې تکبر راشي چې زه خو ډېر غټ سړی یم زه خو غټ غټ کارونه کوم او زه پیسې ګټم او زما جات کې دي او زما ځمکه ده او زما کور دی او زما خاندان دی او زه ګرځېدلی شم زما موټو کې زور دی زما ملا کې زور دی نو بیا انسان کې تکبر راځي بیا انسان ته یو خو نه خوشې پروت دی انسان وي دا ښه نه دی دې نه ومه خفه کار دی که د هغې نه ورته ښه میلاو شي هغه وي دا ومه خندې دی دې نه خفه کار دی نو دا چې کوم دی دا د انسان عاجزۍ او د انسان تکبر پورې ده چې څومره عاجزه انسان وي دله به غصه نه راځي ده ته که چا دوه ټیکې کنځل وکړل دې به پړکې شکر وکړي چې شکر دی چې ما دته نه دي کړي ګڼي ما به خدای له څه جواب ورکو که الله پاک سبا ما نه تپوس کړو زه د ماته وکړو ما معاف کړه که هغه ته مخکې څوک څه شی خوراک کې کېږي دي هغه دې الله شکر وکړي یا الله ستا شکر دی چې دا شی تا ماله راکړه زه د دې اهل نوم هغه ته که اچولو له هغه ته که پاتې کېدلو له هغه ته که څه شی لومه څه شی میلاو شي نو هغه په هغې باندې شکر وکړي او صبر پرې وکړي نو دې وجه نه پیغمبر علیه الصلات وسلام په تعلیماتو کې بعضې شیزونه داسې دي چې انسان په یو شي باندې عمل کوي نو نور شجونو باندې عمل چې دی هغه انسان الله رب العزت په خپله دله ورکوي لکه څنګه چې دغه موږ ووې چې انسان کې عاجزي راشي نو د عاجزۍ نه وروستو په انسان کې په خپله دا غصه او دا چې دی دا د انسان نه ختم شي اوس د غصې په باره کې حدیث پاک کې راځي

وغكسر جو اغا پزړه کې دا خبر رال چې دا خو معمولی غني خبره دا بیا ته پوښتنه کې دی الله رسول ما ته وصیت وکړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا وویل چې ته غوسه مکو بیا ته پوښتنه کې دی الله رسول ما ته وصیت وکړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وویل چې ته غوسه مکو دا شان یې ډیر ځله ته پوښتنه کو بار بار ته پوښتنه کو چې لم دېغه مطلب دا چې ما ته نور وصیتونه وکړه او د دینه خو وصیت ما ته وکړه نو پیغمبر علیہ السلام ورته بار بار بار بار ورته دغه وی چې ته غوسه مکو ته غوسه مکو ته غوسه مکو نو پیغمبر علیه السلام یعنی هر بار هغه ته دغه وی چې ته غوسه مکو ولی دنیا کې چې څومره فسادات دي د دې جړ غوسه ده او د صحابه کرامو دا یو معمول که چرته سفر منی بتلل یا به څوک لرې نه رالل یو ځل به مسلمانان شلل بیا به هغو واپس تلل یا به داسې څه خبره وه نو هغو به پیغمبر علیه السلام وسلام ته وی چې ای دې الله رسوله موږ ته څه وصیت وکړه نو پیغمبر علیه السلام وسلام به د هر سړي حالت ته کتل او د هر سړي ذهن ته به یې کتل او د هر سړي کور ته به یې کتل او د هغه علم ته به یې کتل او د هغې مطابق به یې هغه سړي ته نصیحت کو چې ته دا کار وکړه ته دا کار مه کوه تاله دا کار ښه دی او تاله دا کار ښه نه دی خو به هر حال هر وصیت او هره خبره چې پیغمبر علیه السلام کړ ده نو په هغې کې یو غټه خبره دا پرته ده چې هغه خبره پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خو کړې هغه یو کس ته ده خو هغه حکم ټول امت ته دی چې ټول امت په دې دینه فایده اخلي داسې نه ده چې دا ګڼې دي یو کس حالت و اوس نن سبا موږ وګورو موږ ټول له دغه شانې غوسې راځي موږ په معمولی معمولی خبرو منې خفه کیږو موږ په معمولی معمولی خبرو منې خپل نقصان کوو دی بل نقصان کوو په داسې خبرې منې چې هغه زموږ د ذهن مطابق نه چې هغه زموږ د خیال مطابق نه نو موږ په هغې منې خپل چې کوم دی ومه نقصان کوو دی بل چا ومه نقصان کوو نو پیغمبر علیه السلام دی صحابی ته دا فرمایله چې ته غوسه مکوه دغه شانې پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي ته ومه ویلي دي.

زیاته بکای ځان سره او نور سره دیو جن ته دی غسینه مکمل ځانو ساته نو چتا چې دی غسینه ځانو ساته نو امید دی چې تبا دی هر نیکه تبستا زړه کیږي او دا قشان یو بل حدیث پاک کی راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دا غصه چې ده د شیطان دی طرف نه ده شیطان انسان له غصه راولي شیطان انسان له غصه کوي انسان له په داسې کارونو باندې اماده کوي چې هغه دله کول نه دي په کار انسان له داسې مسائل او داسې کړي کړي چې انسان ذهن په دقه خبرو کې نښتې پروت دي او الله طرف ته د الله رسول طرف ته نیکۍ طرف ته خپل اصلاح طرف ته د ده خیال نه نو انسان چې دی هغه شیطان انسان له په هر موقع منې ځغلي را ځغلي او کته په کندو کې نخلي.

जी ग्रान उरुदुनकुता सोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम पर ग्राम दिसम के दिन औ दुनिया पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओ फरमाइले چې دا غصه چې دا د شیطان دی طرف نه ده او شیطان چې دی دا د اور نه پیدا شوی دی او د اور علاج څه شی دی د اور علاج اوبه دي نو مطلب تاسو ته چې کله غصه راشي نو تاسو بیا څه چل کوئ اوبه څکئ اوبه څکلو سره به الله ربالعزت ستاسو دا غصه چې ده دا به الله ربالعزت ختمه کړي ځکه چې دا غصه چې دا د شیطان د طرف نه ده او شیطان چې دی دا د اور نه پیدا شوی دی او دا یو شیطانی خصلت دی یو شیطانی عمل دی غصه کول نو لهذا تاسو د غصې نه ځان وساتئ او که نه تاسو له بیا عمر راشي نو هغې دپاره بهترین او ښه عمل کوم دی چې تاسو اوبوز کوئ دقشانې مشکات شریف کې یو حدیث دی او بل یو ریت کې دا عمر راغلی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام وایي چې تاسو اودس وکئ اوبس کولو باسومه دی او دا دی چې مکمل اودس انسان وکړي لکه څنګه چې موږ له انسان اودس کوي دی لاړ شي مکمل اودس وکړي نو الله رب العزت په دا غصه چې دا ختمه کوي دی به د غټ نقصان نه بچ د قشان عزت ابو ذر رضی الله تعالی عنه حدیث دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام وایي فرمایلو چې چاله غصه راشي نو کغه ولاړی نو غدی کینی او که ناستی نو غدی سملی نو دی سر با دل دا غصه چی دا غبا ختم شی دل دا غصه چی دا غبا دی عمل او دی کار سر با دل دا غصه اغا ختم شی نو او دا قشانی یو بل حدیث پاک کرا غلی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمائی چی دا گبینه شلا غوریش للا دا دیر جاتی او خواه و قیمتی شیده او دا خرابی گیو منو پا عمرو نو دا نه خرابی گی بلکې یو جدید تحقیق نه دا پته ومه لګېدل ده چې د فرعون د زمانې ګبینه چې ده هغه چېرته دې مخکې عمر کې راوتل ده د هغو چې کومه هغه دور کې چې هغو کومه خپل هغه قبرونه مبرونه دا جوړ کړي نو دا چې دی دا عمرونو پورې لکه نه خرابېږي زرګاو کاله منځ کې وشلل او دا نه خرابېږي او دغه شانې غوړي چې دي کوم خالص او صحیح غوړي هغه عمر ډېر عمر نه خرابېږي خو بعضی شیزونه داسې دي چې هغه ته ګبینه کې واچوي یا ته غوړو کې واچوي نو هغه بیا خرابېږي هغه ځان سره غوړي هم خرابوي او هغه ځان سره ګبینه هم خرابوي دې نه علاوه نور داسې ډېر شیزونه دي چې هغه نه خرابېږي خو بعضی شیزونه داسې دي چې هغې سره هغه یو ځای شي نو بیا هغه خرابېږي نو په هغې کې یو شی چې دی

0: مول بټګرام کې ډېر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسئله وي، لکه د عمر سره سم نګر زیدل، د خپل لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنیدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل مول بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینټر ټول هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښور تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر، منګل، بودھ، جمعرات، یعنی سلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر سلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ: 0331 47 48 317، 0331 47 48 317. پتہ یاد ساتھی، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې OPD کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 8

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

د قافله د زمانی د سیودوا قافله د زمانی د سیودوا چې د پاسه په زتیر شم خبر نشو قافله د زمانی د سیودوا.

0: خبر نشوه چې د پاس اپیزود تیر شو او زړه نه لري د زړه حال نه معلومیږي سیرای دازت زکا تیر شو. ګرانو مینوالو، مینا خلوص سلامونه احترامات او نیکی هیلې هیله لرو چې روغ جوړ به او د اختر سیزن یا موسم تیر شو، د اختر ورځې شپې تیرې شوې او گرمی خچک اچولی دی، گرمی خپل خوند وی دی، هر موسم خپل خوندونه خپل
1: مزی.
0: دا پروگرام نندیار رنگونو سره ستاسو قربا خاور مختار شاهین ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی او نن مونږ سره ملمه دی د پښتو ژبې او ادب استاد ډاکټر قمر سیرای صاحب. سیرای صاحب په خیر راغلی، ستړی مو شئ او هر کلی وی تاسو ته استاذ شکریہ ده کو جو تاسو خپل قیمتي لمحونه رسولم هدي ریډیو من پنو
1: نو بس زبا غلاقی خبرو کوم چې الله دې تاسو وبخي او ډیر ډیر مننه چې تاسو بیا یو ځل زرا وختم او دا درناوی را کو ډیر ډیر مننه.
0: اگر ملوالو قمر سے رئیس زمون دا خوري هغه اتل له دا قلم او دا ادب د لارې هغه شاه سوار دی چې د ادب په میدان کې دوی سفر کوي او لا روان دي. په دغه څومره سفر چې کړ دی په دې کې دوی ډېرې محاذونه چې دي هغه فتح کړي دي او د نورو محاذونو د فتح په تکل سړی صاحب تقریبا یو درزن نه زیات د دوی ذاتی کتابونه تصنیف او تلیفات دي چې په هغې کې په هر موضوع باندې دوی تبازمایي کړ، دا شاعري ده که نثر دی، په نثر کې که علمي نثر دی که افسانه ده که تکل دی، د تنقیدي مضامین دي. خو سیرای صاحب په دغه لاره روان دی. دې سره سره د سیرای صاحب لله پاک ډېر فراخ سینه او ډېر فراخ زړه ورکړی دی چې خصوصا د نوی لیکونکو رهنمایي هم کوي یا راهنمایي هم دی. نو په دې حوالې سره سیرای صاحب خوشقسمت هم دی چې بلا د سکول او ادبي شاګردانې دي. نو سیرای صاحب ژوند څنګه روان دی؟
1: بس خیر خیریت دی، لکه دا یو غټ مطلب لوی اختر تیر وته، قربانۍ خبرې ترې وې، هلی ځلی وې، زموږ ټول توجه غړ ته وکنه.
0: جی
1: خدای خیریت سره وکړو، تیر شو، شکر دی پاتې من ډیر
0: شکر دی. سیرای صاحب یو خو تاسو یو لنډیز باندې زمونږ نننی پروګرام چې دی د نندیار رنګونه، هغې خبرې به مختلفې کوو د یو خوانه بل خوانه، خو ستاسو په درناوي کې غالبا په 12 جون.
1: جی
0: بلکې زه به دا وایم چې څو ورځې ورته پاتې دي، 10 ورځې پاتې دي،
1: بس دوه اونته پاتې دي.
0: یو ډېر درون
1: جی
0: او پرتپاک
1: جی
0: او ستاسو د ستاینې په حوالې سره یو لوی پروګرام په مانسهري ضلع کې کېدونکی دی.
1: بالکل،
0: نو مونږ به د هغې حوالې سره هم خبرې کوو.
1: جی
0: او د هغې کوم ارګنایزر چې دي
1: جی
0: خصوصا محسن صاحب چې دی،
1: محمد محسن
0: کوشش به کوو چې هغوی په لاین واخلو پروګرام په حوالې سره.
1: ښه خبر.
0: او دې سره سره تاسو سره به د پروګرام په حوالې سره خبرې کوو، او دې سره سره به تاسو سره نه د ادب حوالې سره تاسو نه به شعر و شاعري به کوم اورو. تاسو خو دا وخت کې په حالت جنگ کې تاسو د مزاحیه شاعرۍ نه به هم خوند اخلو، تاسو د سنجیده شاعرۍ
1: نه مزاحیه به هم
0: خیر دغه به کوو. او زمونږ اورېدونکي ډېر دغې کې دي، ستاسو د دواړه قسمه شاعرۍ اوږې تږې دي، دې سره ستاسو په کتابونه به بحث کوو، په ادب به بحث کوو. نو زه خو وایم چې داسې دغې نه شروع کړو چې زه وایم چې سیرای صاحب ستاسو شعر و ادب سره او فنون لطیفه سره وابسته خلک خو ټول تاسو پیژني
1: بېشک،
0: خو چې ستاسو مستقبل قریب کې یا مستقبل بعید کې چې ستاسو په کوم منصوبې دي د کتابونو حوالې سره، چې زه هغې حوالې سره تاسو لږه خبره وکړي، لږه یا تفصیلي خبره وکړي.
1: زما خو لکه تفصیل خو پورې بار بار راغلی دی
0: جی،
1: خو خو چې کوم کتابونه زما لکه مسودی دی او یا شیوی دی
0: جی
1: نو هغه کې زما دو شیری مجموعی دی
0: خجی دو شیری مجموعی
1: چی یو نم دی لرسپ
0: خجی دستا سا دیرون به شیری مجموعی نم دی لرزان
1: لرزان او دا لرسپ شو
0: خدا لرسپ شو جی
1: او بلم شیری مجموعی چی دی اغی نم دی سرگردان
0: سرگردان
1: بیا زما دی تکلو دوی ما مجموع دا چی آغا مال عادل سی بما تا ود یاد کرده کنه
0: ها
1: بمانه نکی یه دستا شو نو آغام زمونږ هغه تکل په توکل دی کنه
0: جی جی جی
1: نو په توکل لیکنو هغه له نوم ورکړی تکل په توکل
0: تکل په توکل او دې تکل دغه په توکل لیکل کیږي
1: په توکل لیکل کیږي کنه نو هغه خبره صحیح ده چې تکل په توکل لیکنه خو موږ مخکنه مجموعې له نوم ورکړی تکل په اینه کې
0: جی
1: نو هغه کې خوستا لیکوم شته
0: جی جی طالبان
1: جی جی او دې بلکې بوم ان شاء الله ستا لیک راځي
0: صحیح
1: نو بیا زما ورپسې چې دی نو ما لکه پنځه سفرنامې لیکلي دي
0: صحیح
1: اولنۍ سفرنامه او دا کنسپټ مې ډاکټر زبیر اسرف صاحب نه اخیستې
0: له مردانه تر مردانه
1: مردانه تر مردانه نو ما لیکلي دي بډګرامه تر بډګرامه
0: له بډګرامه تر بډګرامه
1: دویمه ده د ګلونو سفر
0: له ګلونو سفر
1: درېیمه سفرنامه ده زما په ژمي کې د کالام په لور
0: ها جمی کې د کلام په لور
1: په جمی کې د کلام په لور
0: دا خودکشي دی جی ښه
1: خودکشي ده او بل سفرنامه ده د لبړګرام تر کابل
0: لبړګرام تر کابل
1: او پنځم سفرنامه چې ده نو هغه ما کابل ته مو بوزه جانانه
0: ما کابل ته مو بوزه جانانه صحیح
1: دا څلور سفرنامه زموږ افسانو مجموعه ده ویر ای کې تقریبا ډیر افسانې دي
0: ویر
1: هغه تام کتل تعالی مو مر کړی ولا افسانې لا
0: ولې دا خود ډیر افسانې جدي دا خود ډیر زیات زخیم مجموعه
1: ها نو
0: دغه درې مجموعه جوړي
1: ها درې مجموعه جوړي خو زه کوم په پټه شلو پوری په فریدم
0: صحیح
1: او خخ په افسانې مې پریدم ټول معاشرتي افسانې
0: جی جی
1: بیا زما دی بل کتاب دو ناولونه دی هغه ما لیکلي خو هغه اصلاح لانه ده شوي صرف لیکلی شوي دي
0: جی
1: هغې کې یو کونډه ده یو مینه په وینه
0: مینه په وینه زبردست
1: مینه په وینه دغسې زما یو کتاب دی چې پښتون په نړۍ کې
0: پښتون په نړۍ کې
1: ښه دی ما ډېر مواد جمع کړي دي خو لا ډېر پاتې دي او هغه دې موضوع باندې دی چې پښتانه چې دی پاکستان او هندستان یا دنیا په کوم ملک کې تللی دي هلته هغو یو شوبکې نوم پیدا کړ
0: ډېر زبردست دا حقیقت
1: نو هغې له ما ډېر خلک شیزونه جمع کړه
0: صحیح
1: ډېر مې جمع کړه هغه مطلب شو بزنس دی هغه سیاست دی که هغه کیل کود دی ثقافت دی یا نور شوبې دي نو په دې کې پښتنو ډېر مخکې تللی دي که نه
0: دا تاسو ډېر داسې یو عجیبه او ناشنا اړخ ته خلکو پام راګرځولی دی
1: او په دې
0: حقیقت هم دا دی او پښتون واحد قوم دی چې هغه خپل په قومیت باندې فخر کوي
1: فخر کوي
0: او لکه مونږ په فخر سره یو شاهرخ خان پښتون دی دلیپ کمار پښتون و پلانې پښتون دی
1: ډېر زیات خلق دی که نه ډېر زیات خلق دی دا خو پټ مره وخت کړ ډېر دا دې نه خلک خبر هم نه دی که نه
0: جی
1: نو هغې نه به انشاءالله دې کتاب کې خلک خبر شي چې پښتانه کم
0: صحیح
1: او بیا بل ځای پښتون په هزاره کې
0: پښتون
1: په هزاره کې یو تاریخي کتاب دی
0: صحیح
1: بیا بل دی زموږ کتاب چې هغه سپرلی هغه خزان
0: هغه سپرلی
1: هغه زموږ هزاري بلکې ټولو پښتنو دغه یو حساب دی سوات هم دی دلته هم دی شنګله هم ده چې هغې کې لکه د خلکو په تهذیب او تمدن او کلتور باندې او په فولکلور باندې هغه کې ډېر مواد دي
0: جی
1: هغه به م چپ کې چاپ شي انشاءالله نو دا ټول ما کتابونه کړي بیا زما مزاحیه شاعري ده انډوخر
0: مزاحیه شاعري ستاسو تاسو خبره وکړئ زما ذهن کې دوه سوالونه دي
1: جی
0: ها انډوخر من تاسو خبره وکړئ
1: نو انډوخر چې دی هغه کې مزاحیه شاعري ده خو زما ډېر ملګري دا وایي چې یار صدا م چپ کوه ته سنجیده شاعرۍ توقع ساتو نو مې چې سنجیدی شاعری هم زه کوم هغه هم بسکړی نه دي مزایه شاعری چې دا سم کوم مده
0: جی
1: نو ما پرې دې ما لیک کړ دې صدلا جان برخ سی
0: جی
1: او دغه دا بیا نه چې یاره دومره چست مزایه شاعری ما نه لیدل هم به یوازې شاعری نه ده صرف مزاق نه دي بلکې مقصد هم
0: دی د دې خو دا خو تاسو ډېر زوړ کتاب ما ته کړی په دې ما فلیپ لیکل
1: لیکل یو او بالکل هغه شته اوسم شته کنه نو هغه
0: کې دا خبره مالک لوچی سنجیده مزاح نگاه.

0: چی
1: اودی په پښتو ادب کې ډېر کم
0: کم دی
1: سنجیده مزاح نگار
0: بالکل بالکل بالکل
1: زه هم میراوسم مزاح نگار
0: نه نه هغه زما ته زما مزاح خاص دی
1: داسې نه وي سنجیده مزاح نگار په والي
0: صاحب بالکل بالکل
1: جی
0: نو ما دې خلق لپاره پکې لوندې داسې ون شاعریم کړدا نور زما سنجیده مزاح دی ټول خو ما پکې درې سلو غزلې داسې دي چې کاغه سنجیده مزاح او سست او سشن خلق ادیبان وان پیږي کنه
1: تاسو دې کوم مزاحیه شاعری چې ده کنه
0: جی
1: هغې یو خصوصیت او کمال دا دی چې هغه بالکل د خلکو د مزاج مطابق دی
0: مزاج مطابق ده کنه ما د مشري نه راوچته کړی ده کنه دغه خبرې اترې مې منظوم
1: کړې یو نیستمن شلو مین په یو نیستمن
0: یو مین شلو مین په یو نیست یو نیستمن شلو مین په یو نیستمن
1: خواب په خواب او
0: پر راته لکه سرمنی چې به تږې شو نیستمن زر به ووي
1: الله شواب راوړه
0: داسې غوندې مې راوچتې کړي نو دا زموږ مشرې کې دا نسمنان ډېر زیات دي کنه
1: تر څو چې ناستم یادو مې جانان تصفیه مې ستاسو په بلې پاتې شو او دغې کیسېر چې له ما نارځې کې چترې پاتې
0: شو او له کوره وچ بیا ورته بیا لون
1: راځم
0: له ما نارځې کې چترې
1: پاتې شو
0: دغسې لکه چې بزایته خبره پټکړې مې لکور واشنا ستا د پاره
1: چې پټکړې مې لکور واشنا ستا
0: د پاره جیب کې مسخا هغه گئی شو
1: لکه خلکو یارانی په شلتالو ګرځي
0: تا ما په پاګو باندې کو
1: زبردست
0: جیب کې مسخا هغه گئی شو تا ته سپتا وا او چې همیشه به کوڅه کې مونږ پسې غپل چې همیشه به کوڅه کې مونږ پسې غپل بیګا خو لنګا غسپې شو تا ته سپتا
1: نور خطرناک شو
0: خطرناک شو کنه ډیره ګرانه
1: شو ډیر د کمال شي
0: کنه او سپیشو تا ته سپته ده بیا به یو څو شیرین نور ویم چې ډډې چې مونږ ده جینې لکه دا د خار کې یو منظر ما کتلی وای سرما شیر او هغه هم داسې د واکنټ نه تللی وم اسلام آباد کې مې دا منظر کتلی وم ډډې چې مونږ ده جینې لکه ورته ونه وایې لته لکه دا د سرخی او کریم پاوډر وسن دی ورته ونه وایې لکه یا
1: لکه
0: او چې سر لري او اگر لروغ لري بیا د کلابټ راځي ټوپه یا
1: لکه زبردست
0: کلابټ راځي ټوپه یا لکه او دغسې بیا مله نور شیرنې هیر شي او داسې دی چې بل مزیه بس خیر مزیه به زیات کوم بیا به وروستو مزیه
1: یو موسیقې طرف ته ځو فن به د موسیقۍ نه واخلو
0: صحیح ده
1: او
0: زه باید پکې غزل سنجیده راولټوم
1: جی نو ګرانو اوریدونکو موږ سره اوسئ زه د موسیقۍ په طرف

ته چې جانان جانان کېدلې نو ما څه کړی وې نو مو په کې بیا څه کړی وې دا خو چې دغه وې بس د سبحان عابد سي ما هو نو مونږ به څه کړی وې په کې جو بس زه دې د سترګو سمندر کې ډوب واخلاس یو شعر دی مونږ سره په لاین څوک دي جی ګورو السلام علیکم محسن محمد محسن تا ته پروگرام کې راغلی و محسن آواز درځي تا ته د نندیال رنگونو جی جی آواز راځي تا ته د ریډیو امن د نندیال رنگونو کې راغلی و مم پروڈیوسر تو چې دا نمبر موږ له ډایل کی

0: السلام. آواز ہاں سنگا لخیر دے
1: شکر دے الحمدللہ خیر خیر دے تاسو
0: خیر دے تاسو شکریہ ادا کو ریڈیو من تاسو شکریہ ادا کی جتا سو منگلے سولم ہے راکڑی
1: تاسو بلا آواز کرتی
0: ہاں تاسو دا ڈاکٹر قمر سے رہی سو چلوے شاعر ادیب او دانشور دے پاغوی پروگرام په دولسم جون په مانسره کې کول غواړی. آواز درځي تاسو په ډاکټر قمر سیرای باندې په مانسره کې په دولسم جون یو پروگرام کول غواړی. دا دغه پروگرام په حوالې سره مونږ لږ آگاه کړئ.
1: ان شاء اللہ جی مقصد ہے کہ ہزارے کلاسوں کو ڈاکٹر الگ خدمت کرے یا سنتیاں کے اغام حقی ہوتا ہوں یا وہ سوال ڈاکٹر سے ایک شخصیت پر مستقر ہوتا ہوں جلان کار ہوں دے جی کیا رہا ہی صرف مطاعی نہ دے ڈاکٹر سے گا تو ادھا گا کیا دے سنتیاں میں نے سب اچاسی دے کبھی
0: صحیح
1: اور ہم پہنچے یہ پروگرام مقصد ہے اگر دے کہ ڈاکٹر کا مسئلہ سے پوچھی علمی اور خدمات سے یا تحقیق کی یا تنقیدی یا مصوری دا یا نور پڑی اور رسی پڑی یا تجاوت کرے ہے انسان کی خدمات کی اہود آخر آگے تحسین پیش کول اور ڈاکٹر سے دوبارہ کرنے کا رکھتا ہے انشاء اللہ خوشحال خان پتہ کروا دیتے ہیں مرا اب ان شاء اللہ تو لسن تعریف کرے اور ان علاوہ تم سے متاثر ہوئے خبر رہا
0: جی راضی راضی آواز راضی تھا سب خبر جاری ساتھ
1: اور دینا علاوہ کم سے نو نوے لکھا شاعران بھی ادیبان تو کم کے بھی دوست ادیبان بھی اہودا اخرہ پتو اکیڈمی کے پچھے پرفارم دے لکھا سردان غازی کا سبتا پتا ہوں پرافی نبی اکثر آگا کے پتو آگا سردان بلوی وزارے کا جمع مقصد دے اور باقی
0: باہر نپتی کس جی پلا خبر جاری چاہتا ہے باہر نہ سوکھ سوکھ ملوانا بشرکت کی دی پروگرام کی
1: ان شاء اللہ دے پروگرام کے ڈاکٹر حسین جسلئی سے ڈاکٹر اقبال شاٹر سے ڈاکٹر عزیز سے پروفیسر ڈاکٹر دانش بیٹنی سے پروفیسر ڈاکٹر جنید اقبال سے پروفیسر ڈاکٹر فقیر محمد فقیر سے پروفیسر ڈاکٹر اسد امن سے فراد والد ترین سے رفت اللہ آزاد سے اور ضلع پاکستان پروفیسر ڈاکٹر مکینہ اور دان شاہران جی خاص
0: صحیح محسن خدای دیو کی جتا سودا پروگرام ډیر کامیاب شي او خیر خجت سره وشي او استاد وخت را غول یو جهان مننه ا ریډیو من ستاسو شکریا ده اوکے داو جی محمد محسن چیئرمین مانسیرا پختو اکیڈمی
2: بالکل
0: دا دولسم جون باندې دا دا کثیر الجہد شخصیت ڈاکٹر قمر سیرائی سے باندھے ہو
2: میں نے
0: یو رزنی پروگرام دے دی تھراپی پروگرام دے
2: جی
0: نو مدلاس پر دعائیں چل رہی دا پروگرام کامیاب کی
2: امین
0: اور انشاءاللہ ٹول بپ کی شرکت کو
2: انشاءاللہ انشاءاللہ
0: سیرائی سے اسی دا پروگرام پاولے سے تپوس کو مسے خپل قلندر سے خپل صفت دچانی ہو خلک په منځیر کې ودا سي پروگرام کول نو تاسو دې ته په کوم نظر ګوري؟
2: نو اصل کې منصر پښتو اکیډمي چې جوړ شوې ده کنه، نو دې کې چې کوم زلمی جی ټول کنه، محمد محسن دی، رشید احمد دی، نوید دی، حبیب دی، ندیم دی، بل ملګری دی، ظفر اقبال نادان دی، یا دغسې نور دی پخی ملګری دی، نو دا پښتو سره ډېر زیات مخلص دی، ټولنه زیات مخلص لکه چې دی هغه محسن دی او رشید، حالانکه دوی دواړو لکه مورنۍ جو پښتو نه ده، خو ده، لیکن ټولنه زیات پښتو سره دوم مخلص دی، دومره خلوص ساتي، دومره محنت کوي. بیا دا محسن چې دی عمر نه ډېر کم دی، په ډېر کم عمر کې دیم فیلو کو، بیا گولڈ میڈلسٹ دی په پی ایس کې، او داسې مطلب لري چې اوس پی ایچ ڈی کې ملکرنی یونیورسٹی نه بل نه به وکړي، ډېر زر به وکړي، او ډېر تیز دی، او مطلب دا دی چې ما ته په ادب کې خلق وي نه ستړي کېدونکې شخصیت، نو زه هم دې ما نه زیات تیز دی، دی ستړی کېږي نه، او بل دا دی ډېر سخت اصولي دی، مونږ خو اوس داسې دی عمر داسې څه کې وو چې مونږ نه څه غفلت وشي، دې غفلت نه مني که نه، دې غفلت نه مني، نو دا د یو مخلص سړي علامتي که نه. نو ما دته دودی پروس کنه لګیا و چې یاره مونږ ستا په ژوند او فن لکه پروګرام کو، ما ورته وایم زه دومره لوی شخصیت نه یم او نه زه دې ته خوشحالیږم که نه، ځکه چې زه یو زما قدرتی یو فطرتي طور باندې زه یو لکه خاکساری غواړم، غریبي غواړم، عجزي غونې غواړم، او زه که کار کوم وم خو د هغې پذیرۍ نه غواړم که نه، او نه تاسو سره زما ډېر عمر پاتې شوم، تاسو هم ما کې داسې شینی لیدلې چې ما خپل پذیرۍ یا نمایش کړی یا دا کړی هغه کړی، ځکه زه په کار یقین ساتم او په شدتوب او په دې یقین نه ساتم که نه، نو کار په خپله بیا کېږي، خلق چې دی هغه خلق ړندن دی، کاڼن دی، هغه ګوري چې یاره سړی کار کوي او لګیا دی که نه. نو بس ما چې سکیدله ادب دپاره نو ما اوس نشم ویلی، تفصیل خو به په دې پروګرام کې بیان شي، مختلف زما په دې مختلف شبو باندې یا په هغې کې
0: به مختلف مختلفو جهتونو باندې
2: ویلی شي که نه. نو لکه هغې کې دا ده که نه چې زد اوسه پورې هم د مقاله نگارو سره په رابطه کې یم، دوی باندې مختلف سوالونه کوي، یا زه والا جوابونه ورکوم که نه. نو چې څومره ما نه کېدله هغه ما وکړه. ټیک شوه. نو دا وه چې زما دا پروګرام لکه یو وخت کې ما ته ملک جان مالیار صاحب وی، ما سره یو اسکول کې لوسته په اجمیری مډل اسکول کې وم، چې ما ته زه ستا په دې ژوند باندې یو کتاب چاپ کوم، فن باندې او ژوند باندې که نه. نو ما ورته وایم مالیار صاحب زما باندې کتاب ضرورت کوم نشي، زه دومره لوی شخصیت نه یم او څه داسې پذیرۍ نه غواړم، نه نمایش خپل غواړم، ما ته پته ده ستا فطرت ته ما سره ډېر پاتې شي، ما ته پته ده، خو بیا هم لکه ته چې دی نو په ادب کې دومره خدمات وشله، په ادب کې تا دومره مختلف نظم نثر کې تا کار وکړو، په صحافت کې هم تا څه وخته پورې ما سره یو ځای چلی دی، او بیا دغسې لکه ستا په فن او آرټس باندې او ډرایینګ باندې دې باندې هم ستا یو دنیا ده، په موسیقۍ باندې هم ستا، فوټوګرافۍ کې ته پاتې شوې، مجسمه سازۍ کې پاتې شوې، ټول کارونه تا کړي دي او ښه کامیاب دي کړي دي، په دې مې دا دې باندې کتاب لیکل، مې زما باندې کتاب لیکل مې ګران دي، ناممکن نه دي خو ګران ډېر زیات دي که نه. هغې وجه دا ده چې زه کې زما یو ما چې کوم کار کړی دی په ګراوند باندې راغلی دی، دنیا کتلی دی، نو که کې یو شی هم پاتې کېږي نو لکه ما ته به بیا تکلیف وي، لکه اوس مثال کې ما کارتون سازي کړی ده، ډېر په رسالو کې اخبارونو کې مې کړی ده، او یو موضوعاتي کارتون سازي،
0: بالکل
2: داسې ده که نه.
0: تاسو تالی سټ یو تکلو هغې سره تاسو یو کارتون جوړ
2: کړی، دا وګورئ، دا وګورئ، دا مو
0: بیا سیری صاحب تاسو خبره کوي خو تاسو خبره لږ راټوله کې مونږ دقه خبره دمونږ سره ستاسو په اړه ډېر موضوعات دي نو لږ زر راټوله
2: کېده. ما ورته چې ما کالم نګاری

0: د تکل په حواله سره
1: جی
0: چې تاسو رومبه کتاب چاپ شوی د تکل په اینه کې
1: بالکل
0: داغه نو بل کتاب نه درغلی
1: بل تیار دی
0: نه او هم کته کا مده کې لکه تاسو کتابونه تسلسل سره چاپ شوی
1: جی
0: نو تاسو به د رومبي د درو تکل نه کارانو کوي
1: بے شک بالکل دا خبر ده
0: او دا خبر ز مزاحیه شاعر په علوم کوم
1: جی
0: کته سوغه تا لکه څنګه جستا سو سنجیده مزاحیه شاعر
1: بالکل
0: د کوم سو نمونه چې مونږه پېښوم کړو
1: او
0: نو کدی ته تاسو سنجیدګۍ سره توجه کړل نه دی کې وستا سوم 85 کې بخامه
1: خامخ بالکل
0: نو خو که مخکې نه اوس دې دا تاسو سپیشلټی ده
1: بالکل
0: تکل او
1: مزاحیه شاعری او داس ما کې جدا یو
0: غری
1: هسته
0: ها یو سنجیده کلام به ورو تاسو نه
1: سنجیده کلام بالکل تاسو ته زه
0: مونږ سره سو پلین اوم دې
1: جی
0: هلو
2: السلام
0: علیکم سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه ایوب لالاندی
0: دا اسماعیل استاد ما ته څو خبرې
1: ایوب لالاندی دې ما आवाज نو پی
0: څنګه یې صحت خدي آواز کٹ کٹ رہا جی تاسو لگ زی بدل کے
1: وعلیکم
0: من خپل منوال شکریہ ادا کوم
1: دا نن نه غزل لې نن سار ملي کلې او زما لکه نن
0: سار توز غزل لې
1: بڑا توز غزل لې نو چې دغه
0: د ګرمه موسم دی بڑا ستخي
1: غزل لې چې کړه داسې واک
0: کړه داسې واک
1: چې دی یو ګل تسترګي کوزي نیو
0: کړه داسې واک
1: کړه داسې واک چې دی یو ګل تسترګي کوزي نیو مالیارا بل چې دی بلبل تسترګي کوزي
0: نیو ډېر
1: مننه او داسې وقار او اعتماد سره منزل تکړه مزل کړه ورته داسې وقار او اعتماد سره مزل کړه ورته چې ورته ورسي منزل تسترګي کوزي نیو
0: ډېر ښه
1: مننه جی مننه او لیکه شاعر ولې دومره لیاز هم ساته لکه شاعر نن سبا د خلک هر سړی غزل
0: لکه شاعر
1: ولې دومره لحاظ هم ساته چې د سبا سي غزل ته سترګي کوزینی
0: ډېر ښه ډېر بیا وده شي
1: لکه شاعر ولې دومره لحاظ هم ساته چې د سبا هسي غزل ته سترګي کوزینی وي
0: چې د سبا هسي
1: غزل ته سترګي کوزینی وي خو دښمنی کوا خو دښمنی کوا خو دومره ګنجای شوم پرې ده
0: ډېر ښه
1: خود دشمنی کوا خود دمر گنجائشون پریدا که سبا یو شو چی او بل تسترگی
0: بزنی جی آده جی بیا وده شی
1: منه نجی منه
0: دیر خیسته
1: خود دشمنی کوا خود دمر گنجائشون پریدا که سبا یو شو چی او بل تسترگی کزنی
0: خیسته شی
1: منه نجی منه نه خیر که خیر که خیر نور کوی دمر توهین مکوا خیر که خیر نور کوی دمر توهین مکوا چې د زردارا بیا سائل تسترګي کوزي نه
0: ډیر خسته شي
1: مننه جی او دمر وهلا سیرای خدا سیوم وا دمر وهلا سیرای خدا سیوم وا چې د سبا خپل منګل تسترګي
0: کوزي نه وي
1: ډیر ډیر مننه جی
0: ډیر خسته
1: او دا نه تازه غزلو
0: ډیر جی دا مون تازه غزل مون په سمره خلکو واور
1: او ډیر خلکو
0: وایي ډیر خلکو وایي
1: بالکل مننه چې دا
0: ریډیو مون لاين دی جی
1: ټیک شو
0: السلام علیکم وعلیکم السلام
2: څنګه دی خیر دی
0: شکر دی استاد محترم ته سلامونه او
1: احترامات. سلام یا کاتا جی، یا کا اسماعیل، یا کاتا سلام.
0: مون سر جی مون چې سیو بس تاسو د لاس سیو د تاسو کرلې فصل لې
2: الله تاسو با تاسو یت نور از خپل چوکی تاسو دا به ورځ نه ما چې تاسو څو اسماعیل ګوهر پروګرام ته ځای کنه.
0: جی جی
2: ما چې څو څو مې زموږ دی بسام نه شری شه بلا.
0: جی
2: زما څه نه کوي چې تاسو کی ور نو ته ګیز کوم ما
0: بس مونږ یې تایید کوو چې تاسو تجوید دوه مونږ یې تایید
1: مننه وکړه جی ډېر مننه مونږ دومره لگا
2: دا به زندگی ازاري نه پاروم دا یو لري.
0: جی بالکل مستعد دا تجوید تایید کوو سر جی
1: مننه جی مننه
0: جی
2: دا مان چې ته نکال نه بغیر څنګه نو زه به کوشش کوم
0: ځان جی نه بالکل جی او تاسو ته مونږ بغیره ټیم او دغه باره کې تاسو موږ انفارم کوو
1: مننه.
2: او غزي وبیا زو ساري ساري چې موږ به معلوم کوم چې کوم دې غړي مان سره
0: بس جی هغه تاسو ته موږ کارت درکو باقی
1: او دا نه بس صحیح د جاکات خو ډیر کندو کې چاکار شي دی پروګرام کې
2: نست دا ورډ پروګرام ګن
1: بالکل ان شاء الله
2: علي حضرات چې په شخص
0: جی بالکل بس من خپل پروگرام کی یاد دعاګانو کی یاد ساتي جی
2: الله
0: آمین آمین. زه ارزی که دا خبر کوم
1: جی
0: یقین وکړئ تاسو چې زه دا فارمیلیټی به طور فارمیلیټی نه کوم ما له هیڅ هم نه راځي
1: نه نه نه نه
0: خو زه چې سیم د خپل استادانو د مینې او د شفقت او د دعاګانو د برکت
1: یو دغه وجه دا ده کنه چې کله چې استاد استاد ګڼي کنه
0: جی
1: او د هغه چې سلولولي هغه نه څه زده کړي نو هغه سړی نه ناکام کیږي.
0: زه تاسو ته اسماعیل استاد په حواله یو قصه
1: وکړم.
0: زما پبلک سروس کمیشن کې انټرویو
1: ها
0: نو زه انټرویو لتلم
1: ها
0: نو اسماعیل استاد زما مخې لره راغی
1: ها
0: زه ډېر خوشاله شوم دعا سلام مې وکړ لاسونه مې له خپل کړ
1: ماشاالله
0: ما ته تخو بیگې شو لمه سر دې خدا سي روانه
1: ها
0: انټرویو له دعا کوي د زما ته دا شو کډل ما ته استاد په دسترګو کې کاري ستا کار شوی دی
1: ها
0: دغه شو یقین وکي
1: د غزل
0: او د غزل نو بس سترګو کې د لري ښکاری
1: استاد
0: بس ان شاء الله ته شوی
1: ماشا
0: نو زه لارم ده بس خدای پاک کار
1: نو بس دا استاد استاد
0: نو استاد نو زه چې لارم نو بیا د دو کشر ور د ما شپ شپ سره خبر اوره
1: ښه
0: چیرې داسې چل شوی چې د اس اس باندې سنتینر سکول تراله نو هغه بیا ما ته سره ډېر زیاته خبرې وکړي کنه ها ما ته د دخل چې یو زلو خوځي کنه ابي خوځي دل
1: خوځي دل
0: ها ودا څنګه چې زما رول دی ما زموږ پلار دی زموږ باندې پلار دی
1: اصل کې اسماعیل کار یو داسې یو سپینیتی یو بالکل چپ چاپ دی چې هم بد نه غوړي دی هر سړي خیره زی غوړي او ډېر خستا ژوند دي تر اوسه پورې تیر کړ.
0: الله دې ژوند دې لري
1: ژوند دې لري
0: او الله دې صحت مند لري
1: صحت
0: او چې زموږ د دعاګانو یو ځای دی
1: بالکل
0: چمو دعاګانو کې یادې
1: بالکل
0: حجي سره یې پروگرام په مخه ویو
1: جی
0: دا تکل خبره خو موږ وکړه که تاسو دوه ونه شي لکه کارونه هم ډیر شي کنه سره ته ګناوم نه
1: نه کارونه ډیر شي
0: کنه چې اپ عادت کوم چې سره به تاسو په کې په ایم فل پی ایچ ڈی کوم نه خطا ای
1: نو خو ته د دقیق وجه ده کنه
0: نه اسی دا ایم فل پی ایچ ڈی سره د تخلیقی صلاحیت کمزوري کې
1: وقتی طور باندې سره کمزور دی دا تحقیق ته کنه تحقیق
0: جی
1: دا تحقیق یو خوشک میدان دی خوشک لکه یو
0: خوشک دی ځکه چې دا تخلیقي صلاحیت ناکاره کوي
1: ناکاره کوي خو زما غو تخلیقي صلاحیت دومره لکه زور کې وکنه چې زه دې تحقیق لکه تخلیقي صلاحیت نشته کړی نه هغه به اون کو ور سره لګیا وو
0: صحیح
1: کنه لکه مثال کې په پیریډ کې دن نه ومنګ ناس تو پیریډ به لګید او زب لیکم ما غزل لیکم یا به من نظم لیکم یا به من اغا پوینت لیکل ځان سره چیزم با لیر
0: دا کله کوچ کورس ورک کو تاسو
1: ا کورس ورک چیک کو کنه لکه زمنګ میډم او ډاکټر بشرا اکرام الله دی ولا ډیر لوی تر کی ور کې قابل شخصیت ته او ډیر زیاده خدا زمانه ګران اغا وا
0: جی
1: او مونږ ته باغی اصول تحقیق لستل
0: جی
1: ګلوټ نغې سره به زما ډېر بحث کړي ځکه چې زه خو آلریډي مخکې نه ایم فل کې وم زه خو نوی سټوډنټ وم
0: په لاین دی
1: جی ټیک شو
0: السلام علیکم خیر دی جی جی خیر دی شکر دی جی وای سبا
1: وعلیکم السلام زما دې طرف هم تاسو ته نیک خواهشات دي
2: Програм на сатор ми мажата програм на кой се смеше телефон го даде мамо што се случи сега.
0: Сеј сеј сеј.
1: Бира мене на
0: хошало. Хош късмет е мом.
1: Хошало си. Хошало си.
2: Еле на програм се дава пер го хар се тръгва.
0: Ji.
2: А кум мах се тоа по това не се ех програм на бене шеркайта сум.
0: На но да хо мъз ки чата да се програм мис ши кана. Исмаил гор сър хода сири гузер програм на не диши ви. Сър е до програм ши ви диси. نور لاگ بیا نہ دے رہا خو مانسی رکی نو لدا نور خو مونگ تازہ اس دا وقت مونگ اسٹوڈیو کے ناس لائیو پروگرام دے تاسو کالو کو مونگ جی جی انیف خلیل وجاحت اللہ نے
1: مہربانی احساس والا
0: چلو کہ رسم کنا دے لمحے تھا غنی خان شیر رایت سی چی عجب زو عجیب لارا عجیب کاروان روان دی
1: روان دی
0: ما رستی پڑاو ته بیای کز زما کو زنه
1: کز نه زما
0: نو
1: اخری رستی پڑاو ته
0: پینز پینز من ته پات دی تاسو پتلوت لو کی یو خپل د طرف نه یو پیغام د د پروگرام حواله سره وی یا اسی وی او تاسو باغه خپل پیغام اوریدونکو ته وره او مونگ با اور پسی دا سردار ماستر علی حیدر پاواز یو خستا غزل پریدو او مونگ با اجازت واخلو
1: بالکل
0: جی
1: زما پیغام خدا دے چی لکا ترو سپور
0: شب کالر دے جی بے دمی ما السلام علیکم
2: مانا پتا دے خود رفری وغلو
0: السلام علیکم جی
1: ہاں چې دا ما خدای نه غوښته سنگل ما وې چې را زه خپل پزیرین غواړم
0: جی
1: ول یو ځل چې دا پروګرام او اوټک او ځمانه ته بغیر هغه اشتیار ورک او خدای شي گواه دي چې موسن بم زما د خبرې اوري چې بیا چې هغه دی هغه صبر تمام شو چې هغه یاره دې نه مني راځي چې دې بیا خپل مني نو هغه اشتیار ورک کنه
0: ها
1: نو اوس هغه اشتیار په وجه باندې زه دا ویم چې یو ځل ورک او موږ دې میدان ته دنګل نو زه ټولو خپل چې اوریدونکي دي دې وخت کې دوی ته زه دعوت ورکوم بلنه ورکوم چې دوی دې پروګرام لره شي او دا خو یو تقی سفر دی چې سبا به بل ملګری باندې پروګرام وي بل نو موږ ټول په شریک زو هغه به درناوی غلب ورکوم کنه
0: جی
1: نو مطلب دا خو دې بټګرام یو عزت دی او کز مات کوټ سے لکڑی یا منڈی تڑی ولی نو دا دی بڑگرام مطلب نن کز پختونخوا کی سٹائل ہے کہ گمیا دنیا کی
0: جی.
1: یا زم بل یو مل گری سٹائل ہے کی گی نو اس رب زمن گا
0: السلام علیکم السلام علیکم ہلو خجی
1: نو ان شاء الله تعالی چې دا خو یو ارتقائی سفر روان دی او وخ وخ سره بری ټولو ته دا پزیرای ورکول کیږي
0: بالکل
1: بالکل او څوک مخ کې شو سینیئر مخ کې دی جونیئر ور پسې دی او نو دا چې بلای چې یو اتفاق یو اتحاد سره مخ ته روان دی او ژوند دا یو سفر دی چې دغه سی خوشحالی سره تیر شي.
0: ډیر خجی ډیر خسته پیغام اگرن مینوالو هم دې سره د نوی ورځې د نن ورځې غونو پروگرام سره ترسي هم په دې ځای خپل قربا مختار شاهین له سره د خپل ملما ډیر خوږ متنوع او کثیر جهد شخصیت ډاکټر قمر سره اجازت ورکړي. دل وی الله په امان خاد او آباد اوسئ. او دا ماسټر حیدر دا دې ښکلی غږ

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په مدات یې شریه سلور امن ریډیو نت ورک دندا منګل نه سه شنبه ورځ د اسوی کال د جون د میاشت نه ما د اسلامي کال ذل حجې درويشتما او د هندي کال د جېټ شپږشتما نیټه ده دا وخت زموږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې دورز بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو دا وفاقی بجٹ دانوی تاریخونو حوالے سره اعلان باندن وزارت خزانه کې وی د قومی اقتصادی کونسل یو وار بیا زندول شو دی غونډه باندې نکېږي فیلډ مارشل سید اسی منیر سره د لبنان کمانډر ان چیف ملاقات کړی دی په دوانه خل تعلقات او نور حفاظتي چارو باندې خبره تر شوې دي په ملکن ضلع کې د ډزو یو پی خرامغ شوی دا پلار وجل شوی دی او زوی سخت زخمی شوی دی دا غشان دا موسم اولو و خبرون هم دا بلیتن اهم برخه دا اس لانده کو دا خبرون تفصیلی هیل دا چه تر پای راس را پاتی شه دا وفاقی بجٹ دا نوی تاریخون اعلان باندن وزارت خزانه کوي وفاقی بجٹ دا جون پالسم نیٹا پیش نکلی شو ایوان صدر که دا زراوی تر مخا دا نوی تاریخون اعلان باندن وزارت خزانه پخپل کوي دا وفاقی بجٹ دا جون پالسم نیٹا دا نو پیش کول فیصله با دا ملکی صدر او وزیر اعظم شهباز شریف دا ملاقات نا رست شوی دا دا ثبوت دا خوا دا ول سوا ارب روپو وفاق لا ورکول فیصله دا تکنیکی کمیټی کړی وا دا تکنیکی کمیټو یو وار بیا د تشکیل کېدو حواله سره امکانات څرګندېږي دا قومی اقتصادی کونسل غونډه نن بزے باندې بعد دا جون پالیسی منیټ کیږي تیر ورځ هم د وفاقی وزیر احسان اقبال د پارلیمنت کې رسافیانو سره غیر رسمي خبرو تر پر مهال باندې د بجټ د نوي امور او دا فائنل شوی معاملاتو په اړه هڅه قسمه تصدیق نه وکړي دا کوم رسوچی باقاعده تصدیق پکارو

د قومي اقتصادي کونسل غونډه یو وار بیا ځندول شوې ده. ولې دا غونډه به سبا د بوت چهارشنبه شروع پورس د جون په 14 نیټه سهار 11 بجې کولی شي. زراعت تر مخه وفاقي حکومت صوبائی حکومتونو لا خبرداري هم ورکړې ده. قومي اقتصادي کونسل ان ای سي غونډه کې به د پی ایچ ڈی پی په شمول اهم بجټ امور حواله سره منظوري هم ورکول شي. د جون په 3 اتمه او 9 نیټه باندې راغوتې شوې اجلاسونه هم پرله پسې ځنډول شوې دي. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر د لبنان کمانډر ان چیف سره ملاقات کړې ده. په اقتصادي امور او نور حفاظتي چارو باندې خبرې ترې شوې دي. لبناني مسلوال فوج کمانډر ان چیف جنرل رودولف هایکل د جی ټیو دوره کړې ده. کوم کې چې د سید فیلڈ مارشل عاصم منیر سره ملاقات کړې ده. د انټر سرویس پبلک ریلیشن ایس پی آر تر مخه جی ټیو ته راتلو باندې لبناني کمانډر ان چیف لا د پاک فوج د چاکوبند دستې سره د ګارډ اف آنر پیش کړې شوې دي. ایس پی آر تر مخه ملاقات کې د یو بل سره د خو مورو علاقائی سیکورٹی صورتحال او نور دفاعی مرستو پاڑا د بدلون خیال درل شو دی. د پاکستان او لبنان وسلوالو فوجونو ترمنځ د پیشورانه روابطو او تربیتی مرستو پاڑا هم اتفاق شو دی. او په ملکن ضلع کې د ډز یو پیښه رامخته شوې ده. په کوم کې چې پلار په موقع په حق رسېدلی دی ولې زوی سخت زخمي شوی دی. د پیښې راتلو تر مخه په ملکن کې د مرکزی ښار بټخیل علاقې په ګردرا چپل روډ باندې موټر سایکل سور پلار او زوی په موقع باندې د ډزو ښکار شوی دی. د پولیس دراو تر مخه د ډزو په نتیجه کې 45 کلن باچا حضرت په موقع باندې ساور کړی ده. ولې د 43 کلن زوی ذاکر الله سب زخمي شوی دی. د ملکن ضلع کې د ډزو دغه ناخوښه پیښې راتلو پر مهال باندې 43 کلن ځوان په کا باندې د زخمی کېدو سره نږدې ډیسکو هسپتال بټخیل ته رسول شوی دی. پولیس دا پیښه ځای ته رسیدلې دي. د ملزمانو پر ضد لټون عملیات پیل کړی دي. او اوس باندې کوو د لوبو خبرنه. د امریکایي امیګریشن چارواکو تر مخه د فوټبال 2023 د پاره د فیفا نامزد کړی شوی سومالی ریفری عمر عبدالقادر ارتان لا میامی ایئرپورټ باندې ودرول شوی دی او واپس لیږل شوی دی. میډیا ریپورټ تر مخه سومالیا هیواد سره تاریخ ترونکي ډیر مشهور ریفری عمر عبدالقادر ارتان د نړیوال کپ کې د خپل پروفیشنل ذمہ دارو سمبالولو لپاره امریکا ته راتلونکي وو. ولې بیا هم میامی انټرنیشنل ایئرپورټ باندې د لینډینګ کولو پر مهال باندې امریکایي چارواکو هغه واپس کړی دی. بلخوا یوردنی قومی کرکټ ټیم کپتان شاهین شاه افریدی د ټیسټ ټیم کې د نه شاملولو فیصله شوې ده. پی سی بی لخوا د دویش لوبغاړو د ټیسټ او ویش لوبغاړو د یوردنی او د نړیوال سلوریس کیم د پاره انتخاب کړی دی. وایډ بال ټیم د پاره کیم 13 ستمبر باندې ولې ریډ بال د پاره لوبغاړو کیم با د جولای په 13 نیټه پورې سرته ورسی. د ویسټ انډیز سره د دورې د پاره با د کیم د جولای په 15 نیټه باکه دا شروعات شوې دي. بلخوا وایډ بال لپاره با کیم د ویش لوبغاړو په شمول شروع کولی شي. اوس یو نظر د موسم دا محکمہ موسمیات تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډیری خان میرالی میرانشاه رزمک بنو خیبر هنګو انور شو خوسمو کې د حرارت درجه یو کم سره او هوا کې ترمه تراسم نورلس فیصد ریکارډ کړل. دغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انور شو خوسمو کې د حرارت درجه 22 ډیګري سنتي ګریډ او هوا کې ترمه تراسم 25 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. هم دغه شان نر بندن ماخام دروش من ډپاسا پاو بجی پریوزی او سبا سر یو من ډپاسا په 15 بجی با سیرو وهي. هم دا تر دې ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلومات دوپارہ امن ریڈیو نیٹ ورک سروس سے اس پر کے مجالے جدت دلی اللہ پامان.

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاسو په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل د دوی اوټي د 31 تاریخ پوری کیږي کچې استاسو په میده کې زخم یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دما رسولای خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه دملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کان داوا د بی اولادۍ مسلوي دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرم کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي تاسو پته یاد ساتئ جرمن هوم کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311 84 33 878
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
2: الله اکبر الله اکبر.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي.
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: جی
0: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڑو تو کی گدی جی
1: نو اوریدل مہیروی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دے د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر اورز د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
3: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
4: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
3: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي.
4: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي
5: خریشت موت سي دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لوي او الته مدرسه کې مې پری خو دی او تا چې کوم جړاو فریاد کې دی نو هغه کړي نه مينو هغه ماته وسم پر یادېږي.
6: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغيبات را کول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره ماده کړم یا بل تشکیل ما ولا بد قشنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو په میدان علاقه کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغو
3: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
7: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیہ سال دو موسم لپاره ز دالوم تلاړو
3: د زده کړو پورا کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
8: شوبای فزم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقونم دی ا تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده.
3: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
9: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علم زما د خاوري.
10: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
11: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا. आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
12: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: अमन दरुह संदरदा।

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دی پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سرا زیما ساسو میزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تاسو ہر ورز دا اتو بجو نہ والی نہ بجو پورے اغا ما سرا وری چ بدا پروگرام کے ما سرا ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگے ڈاکٹر اجمل خان صاحب چ دی غیر سرا موجود وی کم چ خپل پی ڈی پ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بٹگرام کے دا ہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری اخلا او پی ڈی کبھی نند پنزمی دا منگل ارزوا سبا دا بدھ شپگمی ارزدا کلچ دا بدھ شپگمی ارزوی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڈگرام کے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگے ڈاکٹر اجمل خان صاحب چکم دے اگے اخپل یو فری کیمپ کبھی دا فری کیمپ مقصد غرض دا دے چ ڈاکٹر صاحب تاسو نہ اخپل فیس بالکل نہ لی او پ دویا نک ہمت اسو سرا پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اگا کے دلشی تاسو بالکل یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگر ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا او دا رنگے ڈاکٹر اجمل خان صاحب نے چکم دی اگر تاسو ترلا سکو ولشی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے ابتدائی سلور رزی کوي یعنی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانه بل ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغه خپل او پی ڈی په درمان هوميوپیتھک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار چونکه د ډاکټر اجمل خان صاحب نن بنې موږ سره پروګرام دی چونکه دیره سره هم په پروګرام کې چي هغه موجود دی او دا رنګ د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب چې کومې ورځې دي هغه تاسو ته معلومې دي خو د ډاکټر اجمل خان صاحب چې کومې ورځې دي هغه به ان شاء الله بیا د جمعرات په ورځې او د رنګ د جمعې په ورځې دوی سره سره د هفته او اتوار په ورځې به هم په درمان هومیوپیتھک سنټر کې دوی موجود وي. نو بالکل جی پروګرام کې سره دوه محترم ډاکټران چې دي هغه موجود دي صرف او صرف د غرض باندې کومو ګورو د بډګرام چې کوم خلق دي هغه عزت بے وس دي لاچار دي او فائنانشلی ډیز سټیبل نه دي نو هغه ډیر زیات بیمارو سره مخ دي نو دوی دغه کوشش وی چیرې د دوی ته نجات دغه ملاو شي دغه بیمارونه او دوی یو صحت مند زندگی اغا تیروي ساسو چیزه قسمه مسئله وی لکه شوګر بلډ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویختو بے وخت سپینیدل غرزیدل دوسری کېدل ټینشن ډیپریشن سټرس انزائٹی د میدی مسلی د گردو مسلی د سترگو مسلی د غوگونو مسلی د پوزی مسلی د سرمنی مسلی اغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او اغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سره بهترین طریقے سره په درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موڈ بڈگرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او ډاکټر اجمل خان صاحب چې دی هغه په زیر نگرانی کې با کېږي تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. هیلپ لائن نمبر هما زمونگا سان سرا یاد ساتے جی 0301 7999 0301 7999 الدا ٹائپ کوي آر اے بی الیکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګي ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نام او دغه رنګي زموږ کوم نوی ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب هغه نو سپختونه اخسر غواړي نو هغه بیماری ټائپ کوي راسن کوي را ویلي کوي اته پنځه اته درې باندې یعنی 85-83 باندې با ساسو میسجز دا بده پروګرام برخه جوړيږي. دغه پروګرام زموږه هیلث سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی او دغه رنګ دغه پروګرام کې زموږ کوشش هم دغه وي چې زیات تر بیمارو باندې خبرې اترې غا وکړل شي. تاسو به هم کوشش دغه کوي چې د بیمارو سره متعلق سمې پښتنې وي سمره پښتنې تاسو په وجود کې سمره پښتنې تاسو نه کول غواړي نو هم ته پښتنې تاسو کول شي د پروګرام فارمیټ ته انداز ته هغه به بالکل کتل راځي ځکه پروګرام زموږ هیلث سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی نو کوشش دا کوي چې تاسو د بیمارو په حق له پښتنه اخزل غواړي دغه په حق له تاسو سره خپل आवाज او دغه رنګ خپل الفاظ هغه د پروګرام جوړول شي. دغه پروګرام زمونږ درد او درمان د یو فیملی پروګرام وی او دغه رنګ ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی یو کورنۍ چینل دی او دغه پروګرام دا په هر کور کې هر ځای کې چې دی هغه اور دی لکیږي په درشل په هر درشل ته چې کوم دی هغه زمونږ غږ رسی او هر ځای کې خلک چې کوم دی هغه دغه پروګرام زمونږ اوري د غریب غاړه مدي هم دغه پروګرام چې دی هغه اور دی لکیږي. کوشش دا پکار دی چې د ښه الفاظو انتخاب هغه وکړل شي ځکه دغه الفاظ تاسو ښه نه استعمال استعمالوي دغه الفاظ تاسو داسي استعمالوي چې خلکو باندې بدلېږي نو تاسو هم تکلیف ډیر زیات ملاويږي او دغه رنګه خلک چې دیغه ته به هم ډیر زیات تکلیف وي نو کوشش دا پکار دي چې دغه الفاظ انتخاب وکړل شي داسي الفاظ چې غیر اخلاقي وي نو هغه نه ګریز پکار دي چې هغه الفاظ موږ چې مخکې ویل نه شو خپل کول کې زم کم خوين دي دغه رنګه مين دي دي سر سره نور کوم خلک دي دغه مخکې هغه الفاظ استعمالول نه شو نو دغه الفاظونه ګریز پکار دي هغه الفاظ په مایک باندې موږ دغه اجازه نشته دي تاسو به دغه نه ګریز کوئ داسي مسله چونکی جګمو په مایک باندې نشو ډیسکس کولی دغه د پاره زموږ کوم هیلپ لاین نمبر دی تاسو به هغه باندې رابطه کولی شئ او د ډاکټر سره خپل خبره چې هغه کولی شئ هیلپ لاین نمبر د تا یو ځلی بیا وایم 3 3 7 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 وختن فوختن چکم دی غا پات شوی دی او خپل او پیډی چې دا غي سرته رسول دی یقینا ډاکټر اجمل خان صاحب نه چاهم خپل علاج کړ دی الله تعالی ولا شفا ورکړ دا غرنګ ډاکټر نظام الدین جلال صاحب کوم چې حسین ډاکټر دی کوم چې تقریبا 2.5 کلن ایکسپیرینس لري په هر ځای کې چې غا دی پات شوی دی صرف دی ډاکټر نه دی بلکې یو لیکچرار هغه هم دی وختن فوختن نور چکم ډاکټران دی غا دوی نه استفاده چکم دا تر لاسه کوي دوی غیله مشورې چې دی هغه ولا ورکوي یقینا خلق دغه نه مستفید کیږي کوشش دا پکار دی چې خپل د مرزون د پاره یو قابل ډاکټر یو د تجربه کار ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي نو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات د چانه پټ پنانې دي او دغه رنګ د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات هم د چانه پټ پنانې دي نو به کو په درمان هومیوپیتک سنټر کې بس سبا دا دواړه ډاکټران چې کوم دي هغه موجود وي صرف او صرف تاسو علاج د پاره تاسو خدمت د پاره هغه مرزونه کوم چې ډیر وخت نه تاسو په وجود کې موجود دي یا د ډیر وخت نه راغلي دي دغه رنګ هغه مرزونه کوم چې ریسنټلی راغلي دي هغه مرزونه د پاره تاسو بالکل درمان هومیوپیتک سنټر ته راتللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینا تر لاسه کولی شئ هیلپ لائن نمبر 0347 348 99 85 83 بندی به هم د پروگرام برخه جوړیږي اس ایم ایس دوبارہ بتا سو اخپل دا موبائل رائٹ میسج آپشن تزے الدب ٹائپ کوئے آر اے بی الیکشن اسپیس اخپل نامہ دا علاقی نامہ او دا گرنگی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نام سپختنا غسل غواڑے یا دا گرنگی ڈاکٹر اجمل خان صاحب نے سپختنا غسل غواڑے ٹائپ کئی راسن کئی راوی لی گئی ات پنز ات درے بندی یعنی 85 83 بندی بس اس ایم ایس دا بدر پروگرام برخہ جوڑی گئی اڑمبے دا ڈاکٹر صاحب طرف تزو اگے سر ستڑی مشی پخیر اگلے ہر کلے بہت وائی اڑمبے کم چے زمونگا زو ڈاکٹر دے اور سینئر ڈاکٹر دے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب طرف تزو اگے نمبر بیا بل ڈاکٹر صاحب طرف تچ دی اگر ازو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج رحمان صاحب سنگے خیریت دے ٹک ٹاک کی
0: خیر خیریت ڈاکٹر صاحب امید ساتم چتا سو ہم بالکل ٹک ٹاک کے
1: بالکل بالکل شکر الحمدللہ زوں دا ملما ڈاکٹر بلکہ اس کو ملما نہ دے
0: قربا دی جی
1: جی قربائی ڈاکٹر اجمل خان صاحب زما کلاس فیلو دے او کلاسیکل ہومیوپیتھ ڈاکٹر دے جس کم طریقے کار زما دیا گا دیم نے
0: زبردست جی
1: او ماشاءاللہ بیچ میں اٹم یو پوش گنا کالج میں اٹم یو پوش نو انشاءاللہ دئی بم ستا سو خدمت کی دلی او زما با کوشش دای چر دے زمان دے وئی چ زما بدا کوشش ڈاکٹر سے ستا سو نم خدمت ہوگم
0: جی جی
1: او اللہ پاک دی لچ گم دے عمر او جنور کی
0: آمین آمین
1: اللہ پاک دے تو خوشحالیاں ور کی چ دے سی میں دلتا چی کم داخل کری گی اور مختلف زیر تزیم علاجونا کئی بیا ہم نٹی کی گی او دلتنه الله پاک زموږ د لاسونو هغه مریضان ته شفا ورکړي
0: بالکل جی ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو سره نوم خبرې درکو خو خپل کوم نن چې کوم زموږ په پروګرام کې ملما دي خو اوس ملما نه بلکې قربا دي خیر نن سره روم باندې پروګرام دي ډاکټر اجمل خان صاحب السلام علیکم سر
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاج بھائی مننه یو جهه مننه په پروګرام کې د شرکت موکې را کولو چونکی یو دوه پروګرامونه ما مخکې کړی دي که زه مینهواله ته یاد یم یو درې دوه فرقې په ما دلته کدي سره کړی دي چونکی ډاکټر صاحب جلال صاحب چې دا خبره وکړه چې د کلاسیکل هومپیتي باره کې نو انشاءالله تعالی زما به کوشش دا وي چې د کلاسیکل هومپیتک اصل عکس اصل شکل چې کوم دی هغه تاسو زه ایکسپلین کوم ان شاء الله تعالی
0: جی جی
2: چې زمونږ د هومپیتیکو چې کوم مقام په معاشره کې پکارو هغه جی داغه ډرابیک سي دي داغه کمزوري سي دي په سبا زمانه هومپیتیک خپل مقام حاصل نه کړی شو نو ان شاء الله تعالی منوال ته زما د خاص دی چې دا به جی داسې غونې پروګرام چې به تاسو ان شاء الله تعالی ایجوکیټډ کوم د هومپیتیک لیا سره چې کوم ځان کې ما ټایم تیر کړی دی نو الحمدلله چې کم مینوال نه کوم مکمل نه نیم نیم هغه ما ډاکټر ان کړی دی ان شاء الله تعالی نو کوشش بدل تم دا وی چې سو الله مونږ ته فکر کړی دی او د علاج لپاره چې سو بنیادی ریکوایرمنت وی سو علامات وی سو مونږ لپاره کار وی نو هغه بجی تاسو په شوق سره اوري د پر راځي چې تاسو لمنګ یو کامیاب علاج هغه در کړی شو
0: بالکل جی ډاکټر صاحب سره ډیر زه تمنه نه کوم چې ما د خدا په دنه وښه تاسو مطلب دلته مخکې راغلی او زه ما د قرب لفظ استعمال کوم زما په خیال ما بیا غلط لفظ نه استعمال کړی تاسو هم ملمن نه بلکې قرب نو بالکل
1: شکر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب راغلی او گپ شپ کی او مریضان مم بکے شریکو کت
0: جی جی
1: ډیر زیات مې انجوائے کا نا او نن موږ سر په ټیم پوښی ونی چې موږ ټیم څنګه تیر شو
0: نو ډاکټر صاحب تاسو خپل وای اساس نن نه ورس کوم دا څنګه تیر شو
2: الحمدللہ دا چلې جی کنه چې کلا دو طبیعتون ملاف وی او دعا دو طبیعتون ملاف والا خلق کینی نجی پا ٹائم مان انسان نپوئے گی یکی نو کہ جی ما انتہائی انجوائے کو شکم ٹائم او دتا کی ما تیر گو مریضان رالو الحمدللہ دا آغی جی کم منگا کیس دغا کو نو ما جی فرق دے پاکستان پا مختلف سمو کی پنجاب پور ما پریکٹس کردے دے
0: جی جی
2: سم رو ما جی تاسو منگ تا فرنگ حالت پی رازی او منگ دا دو خپل جوان ارسا منگ سر شیر کوئی
0: جی جی
2: تب جی آسان ہے کسی تو ہومیوپیتھک تعلق آگاہ د ساين ان سمټم یعنی علامات سره دی
0: ایگزیکټلی
2: چې څومره هم جی تاسو ته د خپل ژوند پته ویل کګورې مونږه هومپیتیک دا وو چې انسانو بیمار دی نو د بیماری نه مخکې هم دی سنگل یونټ او چې کله دې بیمار شنه هم دی سنگل یونټ دی او چې کله دې بیماری نه واپس حد تر ولې بیا دی سنگل یونټ دی نو دلته کې جی څنګه چې مونږه خپل ار جی سره مختلف اجو سره پروګرامونه کړی دي
0: جی جی
2: نو هغه چې دا شی دا کړی چې هومپیتیک ګور دی سو الای نه کړی انسان علاج کوي
0: ایگزیکټلی بالکل
2: جی نو تاسو لازم انو په خپل مجموعه باندې سوچ کوی دا نه چې کی سا باډي مو تقسیم مو چې ته جوړون نو بل طرف ته دی د ایون د اډو کوم مسئله بل طرف ته دی یا سا نور ستون زی وی نه جی د تبا ته الله تعالی د مجموعه علامات سا چې کوم مجموعه بیماری دا غینه مثال ان شاء الله تعالی الله تعالی نجا تر کوي خو سر ریکوایرمنت یې بنیاد وی چې پاغه مې نه تاسو په وای چې هغه ذهنیت تاسو مونږ سره راړی نو مونږ ته بجی د اسانتیا
0: بالکل جی ډاکټر صاحب کوم ګورو زنه خدای سوي هغه مې دی علاج یو زنه کوي دغه رنګ د کوم چې د سرمنې علاج دغه بل زنه کوي دغه رنګ د وګونو علاج کوم دغه بل زنه کوي د باوسر علاج کوم دغه بل زنه کوي په کار دادا ډاکټر نظام الدین صاحب چې مطلب یو زنه مطلب علاج کړل شي کنه تاسو دې دی پاره کې
1: بالکل تاج رحمان صاحب مونږ هم دکړه د مریضان دوی چې بې تاسو سمرا څنګه ډاکټر صاحب خبر وکړه کنه کول علامات
0: جی جی
1: سر نو ول خپې پوری ذہن کے ساتھ سو سوچو ناراضی سو فکر ناراضی سیر راضی سو خوف دے پوش کنا سس کی گی اگر ٹول منگتا ہوئے دانا چی یار بس ڈاکٹر صاحب صرف دگاخ علاج رالو کا یا سر درد علاج ہوگا یا مہدی علاج ہوگا دس تلے نو ڈیئر سیز نہیں
0: exactly.
1: بعد خیال رہا جی ڈاکٹر صاحب بس شوگر دوائیں ہم بلڈ پریشر دوائیں ہم بس صرف دے مہدی علاج رالو مہدا سا خراب اگڑے ہم دے دوائیں خراب اگڑے نو چکل منگا دے ٹول ٹریٹمنٹ شروع کو او په خپل هومپیتیک طریقه کار سره بیا کلاسیکل ورک سره نو تاسو وګورئ چې څومره مسلې الله پاک د انسان حل کوي
0: ایگزیکټلی ډاکټر صاحب ډیر زړه استفاده چې دا کوم کی ماشاءالله تاسو مونږ چاله چې علاج کړی دی په درمان هومپیتیک سنټر کې نو الحمدلله هغه کوم دی مطمئنه دی هغه سرټیفیکیشن چې کوم دی تر لاسه کړی دی او یقین هغه وختن فوقتن چې کوم دی کمنټس موږ سره ډیسکس کوي نو تاسو مو بل څه پوښتنه ډاکټر صاحب څنګه سره په پروګرام کې نه بګی تاسو په نور ځونو کې چې کوم دی ما خپل پیډي کړی دا په خبر کوم تاسو پیډي چې کوم دا هغه هم وي نو یقینا دا موږ لپاره ته خوشاله خبر ده چې تاسو په یو قابل ڈاکٹر اب درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے خپلو پی ڈی کی ودا کرے گی ڈاکٹر اجمل خان صاحب شان ہما یو بہترین ڈاکٹر چکم دا وسنگ تو ملا شوی دے چغی ہما مطلب یو بہترین علاج یو کامیاب علاج چکم دا زم دا بڑا گرام دا خلقو ا کول شی زگا پدغا خور بندی پدغا علاقہ بندی دل خلق دا سید ڈاکٹر صاحب چغا عزت بے وس دی اغلا چار دی او وغی دی زیات دا دا وی فائنانشلی سٹیبل نی دی نو یقینا اغه ہما مطلب خپل علاج صحیح کول غواڑی اغه سک مطلب پیسې نی وی نو کم از کم نغی سره مطلب یو رعایت وسرو مکی گی او دا کریں گی یو بہترین علاج چکم دی اغه ته ہما ملاوی گی یقینا کوم گو ګورو نو دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر چکم دی کوشش تے کاوش تے چې وقتن فوقتن جدت چکم دی اغه راولی صرف صرف په دغه غرض باندې یرا په دغه خاور باندې چکم خلق دی چې اغه دغه دینه مستفید شي دغه علاج چکم دی اغه وکړل شي یو صحت مند زندگی اغه تیر کی نو ډاکټر صاحب یقینا کدی کوم ګورو تاسو مو ډیزات بهترین کردار چې دغه ادا شوی دی او دا کیږي او دغه رنګ د ډاکټر اجمل خان صاحب هما کردار چکم دی اغه هم شروع دی او یقینا ساتو امید ساتو چې دغه شان دی کردار اغه هما روان وي مخه تنو ګران اورونکو تاسو مو سره په پروا کې اغه غډون کوول شي او پروا کې بس تاسو کال شامل کیږي تاسو کال بوس د پروګرام سره جوړو 0309 711 8899 0309 711 8899 خپل نام خپل علاقے نام او دغه رنگ ڈاکٹر صاحب نصب اختنا غسل غوړی هغه ټایپ کړه څنګه روي لګي اته پنځه اته درې باندې یعنی 85 83 باندې بس اوسه میسج دابا د پروګرام برخه ویزو پر وان کېړو منی کال تر ته ګورم سر پران کېړو منی کال سره دیو د کم زنه السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د رحمان بول کوم
0: خیر خیرت جی تاسو خیر
3: الحمدللہ
0: جی تاسو په پروګرام کې هر کله ستړی مشه په خیر اغلی وای زما په خیال بشیر غنم ریبل گران کار دے کنا غنم ریبل گران کار دے جوار ریبل گران کار دے غنم ریبل جی کا انزر پوری موتا خدا برا تھا غنم راسا رہا ریبا
3: بالکل بالکل جی بشیر ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے لگ رہے ہیں ارے تھوڑا ماشاءاللہ کنا جی
0: جی بشیدار تر کنفرم کای دسمر مودین ورته دا مسله ده زنګونان درچ کم دی او تر اغله دی
3: دا زنګونان درد کې دی دا په تقریبا یو کال شي
0: یو کال شي دا یو کال دوران کې دوی سه علاج وغیرہ کړ دی هوموپیتیک علاج وی یا ایلوپیتیک علاج وی
3: جی ایک تبا دا تبدیل بیری میں بوتل دا ما پختل بوتل دی جی
0: نو سفر کا کیسا در اغلی دیکھنے در اغلی
3: نو جی وقتی طور بانلے دیر آغا خود نشی دغی جنا آغا سرلک دغی شی آو خبر اتنی
0: بالکل بہترین علاج دی کنا بشیرا چیدے سائیڈ ایفیکٹ نشته دی نقصان چیدے اگے نشته دی او یقین تاسو یو بہترین علاج کوم دی اگر ملاوی گی تاسو رده توګه کی ڈاکٹر صاحب پدی مری خبر کای خان ڈیرمن کو بشیر دزن خیر ستے جو کے بھائی اللہ حافظ اجی ڈاکٹر صاحب تمسرو بشیر چمت پر رون کے کال کڑے ادی دوی یو مریض دی چاغ بزنگودان کے درد تے تیرو یو کال نا نو سمجھ کے دیش ڈاکٹر صاحب اگے دے دے پدو علاج ما کرے دین خو استفادہ کنے دشوی
1: تاج رحمان صاحب اول نول بز نن ڈاکٹر صاحب گوا دے چی زمون سزاله مریضانو سمره مو د پس پکې آینن دوباره واپس راغله
0: جی جی
1: نو زم چې ډاکټر صاحب خبرو کینو بیا به تاسو ته ډیره زیاته به کړئ
0: صحیح ده بالکل ډاکټر صاحب
1: مریض حواله سره کنه
0: جی جی جی
1: دا ډاکټر صاحب ایسه نن چې امور زیرا کړیو
2: او جی او اغی مسله دا سی واشی لکه اغی میڈیسن استعمال کړلو
0: جی جی
2: او د اغینه بعد زما په 6 مس ما
1: اغی
2: لکه سوچو کوي چې په الوپیتیک ته یو رزمو د پین کلر نه بغیر نشي تورلې
0: اگزیکټلی
2: او دومره رزی چې کوم دی لکه 6 ډاکټر شه ماته وګړه ډیټ وګورې لکه دوره مود بعد دی رالو او اغی جی دومره قائدو د ډاکټر شه د علاج نه چې رب زو بالکل ټیک شوی و ما شو ټیک نه دا وخت زه یو ریکوست کوم چې را تاسو ته ډاکټر صاحب یا زمونږ طرف نه علاج ملو شي او تاسو ته افاقه ملو شي نغری کارت جمع کوي
0: اگزیکټلی
1: بالکل جی تاسو په دې چې پرچا په بالکل تعویز کوي ځان
2: ګورځ دا خو بیا په سمندر کو غپا وهل نی تاسو بیا ټریټمنټ راغستل نی
0: جی جی
2: کوم علاج سره تاسو له الله تعالی پاکه تر کنه دا کار تعویز کوي ځکه چې اوم دا چې کلم تاسو کوم مسله راځي نو پاره کې به دا موږ له ګایډ لاین نه کوي بل خبر دی جوړونو مسله دا سیدا چې دا سیکنډری علامات دي سیکنډری علامات موږ هم پېت کې هغه ته وو تر دې نه مخکې تاسو بل مسله وا
0: یس
2: بل مسله وا چې کله هغه د بوشوا
0: دغه د وجنه دا راغلی دا
2: هغه د چمړی مسله کې دی شي هغه پوشیده امراض کې دی شي نو موږ جی هغه روستو هیستوري هغه لازمي ده بل خبر ده چې په جوړونو غره جوړونه انتي خطرناک دی هغه څنګه چې کله دا سفرس شي نو د دې میټاسټیس انتقال مرز
0: جی جی
2: هارت دی کله د جوړونو مسله چې تاسو سفرس پراپر سترنګ میډیسن مانی نو د دې نه بعد بیا د جوړ مسله جوړیږي نو اسی ا نارملی چې کوم دی نو موږ سره جی 44 کازی زو هغه وجوهات هغه موږ سره د هومپیتی موجود دي او د هومپیتی جوړې خپل یو ډېر خپل فارمولا ده
0: جی جی
2: څنګه بورنګ هیڅ نه ډاکټر صاحب او د ډاکټرانو واقف ته دا جی زمنګا یو کمپیوټر کنا ډاکټر تیر شوی دی نو پاره کې جی موږ صرف درې سونه هو لوکیشن لوکیشن یعنی تکلیف په کم ځای دی سنسیشن ستاسو د درد احساس څنګه کیږي او مډرنټی نستا تکلیف په سمانه سیوا کیږي او په سمانه کمیږي دا جی زمنګ یو بهترین سیټی سکن دی بهترین ایم ار آی دا سره په سره تاسو دا راړی بل خبره ده چې انوایرنمنټل کنډیشن یعنی ستاسو د جوړونو د درد تعلق هغه د موسم سره سره دی هغه ستاسو د ژوند سره سره دی نو هر یو شی هغه چې موږ نوٹ کوو ځکه چې په هومپاتي کې څنګه تاسو په شروع کې وي چې د هیڅ علاج نه کیږي بلکې موږ ستاسو مجموع اخلو د دې نه مخکې اکثر جی د خارق مسله د بوشي دا غنه بعد جوړو د مسله راغلي یا د لاسو کم سپرس وي دا غنه بعد د مجوړو د مسله راغلي یا د زنانو چې کم پوشي د امراض دي هغه چې د بوشي دا غنه بعد جوړو د مسله راشي نو دا جی لازمی فول هیستوري هغه منګلا لازمان په کار ده د پر را دي چې منګه د علاج هغه ویخته ورسو چې دا غي په بنیاد باندې تاسو لمن علاج درکړي شو
0: دا د دې یو خبره ولوم ده ځنه خلک داسې وي چې هغه خپل علاج کوم دی غنیمو وای او نیم چې دی غنه خای کنه مطلب لکه فار ایگزامپل هغه وسکه یو کس داسې دی چې د جوړونو مسله ده هغه صرف د جوړونو مسله بیان کی د سره کین کیس هغه د شوګر وی یا د بلډ پريشر وی یا د بواسیر وغیرہ وی یا د رنګي کانستیپیشن ایشوز ورته وی هغه هغه چوپاوي سر ریزن کې دی چې مطلب خلک دا یو طرف ته زیات دی نور طرف ته ناراضي
2: پوری جی په باډي کې یو ګورنمنت یو امیون سیستم یو قوت مطابقت ته کچره تاسو جی د تصویرو روخ یو ښکارا کو بنده تاسو خپل ته بلدا
0: جی جی
2: چې د هومپاتیک علاج تعلق هغه څنګه دی تاسو ویل په ډاکټر سره لړی نو اته کې 100% چې کینې حساب د هغه په معالج باندې دی چې هغه وایي چې زخه په یم ته ما ته خبرې نه کې نه جی مونږ څخه با 50% تاسو تاون کوي 50% مونږ کوو
0: اگزیکټلی
2: سومره مو تاسو مونږ ته د خپل بدن زیات تکالیف زیات ستونزې هغه وای زمنګ سیستم جی زمنګ هغه ستړکیږي نه ډاکټر هنی منسب جی په افورزم 1 کې په دې معنی دومره هټ رد کړل دا لکه په خپل لوپټیک پوزیشن تاسو جی

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اردن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دے او پروگرام دا صحت پروگرام دے. دا پروگرام مونگا تاسو تا پیش کو دا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک لے طرفا. امید لرم چې تاسو ټول با رو جوڑ او دا صحت پا جامع باندی بے. اردن کو دا روزانہ پشانتی زمونگ دا ننے پروگرام تر لسو بجو پوری بات جاری بھی پتاگی کہ مونگ دا صحت حوالے سره خبرې طریقو او مونگ سره موجود دے دا خیبر پختونخوا یو داسی تجربہ کارا او مشہور ڈاکٹر چاغوی دا ستعارف مختاج ندی پروفیسر ہومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی سے براسر پدغه پروگرام کی موجود دے. بالکل لائیو پروگرام دے تاسو هم راتلے شے پدغه پروگرام کی مونگ دا کال کولے شے میسج کولے شے او کوشش پدغه کوی چې کله هم تاسو ته مونږ د کال او د میسج ټایم راکو تاسو هغه ټایم کې بیا مونږ ته کال او میسج کوی. اوریدونکو ستاسو د پاره دغه یو بهترین چانس او بهترین موقع ده چې د هومیوپاتیک یو داسې تجربه کار ډاکټر ستاسو د پاره په بډګرام کې موجود دی. کچر ده کې تاسو هم په داسې بیمارو کې مبتلا یې د میری مسائل وی تاسو ته یا د ګردو مسائل وی شیاټی کا یا ستاسو د سکن مسائل وی د ویختو مسائل وی سب قسمه تاسو ته د صحت والے سره مسائل وی نو تاسو د هومیوپاتیک زمونږ د تجربه کار ډاکټر د پروفیسر هومیوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه یو کامیاب علاج چکم دیا تا سو حاصل ولی شي. ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی. الته کې غوی خپل او پیډی کوي تاسو راتل شي سبب هم اغوی موجود وي د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې به دوی موجود وي. کچره کې تاسو خپل د صحت علاج کول غواړي صحیح او پراپر علاج کول غواړي نو بیا بالکل تاسو راتل شي د ډاکټر صاحب مونږ سره ٹائم جو کم دیا گا ډیر زیات مختصر پاتې دی یعنی دیبا شلم تاریخ پوری پا بٹگرام کے موجود وی شلم تاریخ نه بعد به بیا د دوی واپسی وی نو کوشش وکړئ چې دغه تاسو د شلم تاریخ نه مخکې مخکې راشي او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه کامیاب علاج چکم دیا گا حاصل کړئ. اوردن کو ډاکټر صاحب سره هم پروگرام کې موجود دی موږ باغوی طرف ته زو پروگرام کې ورته هرکلی او پخیر رالی وی. ډاکټر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د تر پټول ریډیو من ټیم او دې سره سره د دې خولي خوږي درنیزم کې ډیسټریکټ بټګرام ور سره خوش اله کې سمرم چې دی او دی وکه زما आवाज اوري ټول ته پډې را درنا پښتنه مینه باندې د مینه د خلوص نو ډک سلام وړاندې کوم ور سره لاس په دعایم چې الله پاک دې موږ د هر پتن د هر مصیبت نه او د هر قسم مرزونه پامان کې وساتي.
0: آمین کی آمین کی ډیر زیاته مهرباني. تھینک یو سو مچ. بالکل اردن کو دغه زمګه ډیر محترم او زمونګه د دې ټیم چې کوم سینیئر ډاکټر دی پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دی چې غوی موږ سره په دغه پروگرام کې موجود دی. بالکل موږ تاسو ته د ریډیو امن د سټوډیو نه بالکل مخاطب یو د اواز په لیکه باندې نو تاسو هم کوشش وکړئ چې راشئ په دغه پروگرام کې شرکت وکړئ د صحت حوالے سرا د بیمارو حوالے سرا ڈاکٹر صاحب نے پختن اوکے نو ڈاکٹر صاحب بخپل د علم خپل د تجربی او خپل د مشاہدی په بنیاد باندې بتا سوتا جواب نه راکې نو کوشش وکې کال وکې په 0997310400 باندې بتا سو موږ ته کال کوي. دین علاوه زموږ کوم کلینک ہیلپ لائن نمبر دی پاغي باندې هم تاسو راتللی شئ موږ سره په دغه پروگرام کې شرکت کولای شئ. د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878 0311-84-33-878 دغه زمونږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی. په دې باندې تاسو هم راتللی شئ موږ ته میسج هم کولای شئ او دا شانتي د ټلیفون په لارې باندې د کال په لارې باندې هم راتللی شئ. اوردونکو څنګه چې روزانه په شانتي ډاکټر صاحب مخې ته موږ یو بیماری دوی هغه باندې غوي تفصیلا زمونږ مینوال دغه زمونږ اوردونکو تفصیلا پوکي نو نن موږ بیا یو داسې بیماری راوړی دا چې یقینا چې ډیر زیات مهم هم دا ضروری هم دا ځکه چې ډیر خلک د دغه شانتی د بیمارونه او دغه شانتی د مرزونه اغوی خبر نه بي نو زمونږ دغه پروگرام چې کوم دی د مقصد هم دغه دی چې مونږ تاسو ته دغه د بیمارو حواله سره اویرنس راکو تاسو ته پوهه راکو چې تاسو هم د هومیوپاتیک داسي یو بهترین علاج دی چې کوم دی هغه هم تاسو هم مفید او مستفید شي. نو نن مونږ ډاکټر صاحب مخته سوال راوړو. ډاکټر صاحب مونږ غواړو چې تاسو نن مونږ په دې باندې پوهیږئ چې آیا د اپریشن نه بغیر داسي کوم بیماریاں دي چې هغه د اپریشن نه بغیر په هومیوپاتیک کې ممکن ده د هغه علاج شته دي زمونږ اوردن کې زمونږ مینوال په دغه باندې پوکای
1: زی. جی بالکل داسې پروګرامونه ما کړم دي او بیا هم کوم او داسې داسې مرزونی چې غم نه پاتې شي موږ ډیسکس کړی نه تاسو ته په ګوته کړی نه وي عام مرضونه چې څومره دي لکه د غلو شو د پوزې د غوښې شو د دې نوټس کې تاسو موږ ته راوستې دي چې د دې بغیر اپریشنه علاج ممکن دی بالکل ممکن دی موږ ډیر زیات داسې ماشومان له علاجونه کړی دي چې کم ل نشه نشي ورکولې ماشوم له نشه نشي ورکولې هغه ته بیا تکلیف رسی نو د هغوی کوم ګلې چې دي او همدغسې ټیک شوي دي زموږ په دوای باندې د هومیوپیتک په دوای باندې ټیکیږي بل څنګه چې د نوز پولایپس یو ته وایي لکه د پوزې غوښه دا بغیر اپریشن هم په دې سیمه باندې ما سره بېشماره کیسونه الله پاک ټیک کړي دي دغسې نور مرضونه هم تاسو ته موږ په ګوته کوو ستاسو په نظر کې راولو چې تاسو مخکې د اپریشنونو نه بچې د تاوان نه بچې د مالی او جانی نقصانونو نه لږ سیکته شئ نو زه نن غواړم چې بواسیر تاسو ته په ګوته کړم ځکه چې هر یو کس راځي او دا چې څنګه کینی او بواسیرو تکلیف ورته وي نو موږ ته خو ډاکټر صاحب ویلي چې بغیر اپریشن دا نه کیږي نو زه ورته وایم چې زه د اپریشن خلاف نه یم خو هر سړی په خپل علم باندې په خپل فیشه باندې پوهیږي بالکل په نورو طریقه علاج کې چې کوم دی بغیر اپریشنه هغوی سره بله لار نشته نو ځکه اپریشن یادی نو کچرې نور طریقې علاج جاری ساتي یا کېتی نو بالکل دغه اپریشن طرف ته لاړ شه زه د دې خلاف نیم او نه منې کوم زما خپل طریقې علاج دی او د بل ډاکټر خپل طریقې علاج دی زه په چا باندې کمپلینټ ابجیکشن دا نه کوم او نه زما حق شته چې زه وکم هومیوپیتک طریقې علاج چې کوم دی د الله تعالی چې کوم دی یو ډیر لوی نعمت د خپل مخلوق دپاره ځمکې ته راکوز کړی دی او بیا زمونږ غوندې ډاکټران الله جوړ کړی دي ځکه چې د هر سړی خپل خپل کار لره الله پاک پیدا کړی دی نو موږ سره داسې کوم مرضونه چې دي لکه زه به تاسو وایم چې بواسیر شو بواسیر دا ډېر زیات تکلیف دی مرض دی اوریدونکو سړی کیناستیم نشي سړی ګرځېدیم نشي او ملاس ته چې کوم دی پکړ کې هم نشي کول ولې دردونو په مخ اغشتې وي او ډېر سخت دردونه وي تاسو یقین وکړئ چې موږ له راشي کیناستیم نشي په داسې دردونو کې مبتلا وي او ما له داسې هم راغلي دي چې ډاکټر صاحب مونږه د اپریشن نیت کړی دی د هغه ځای نه مونږ راغلي وو چا راته ویلي چې دغسې جرمن هومیوپیتک سنټر ته ځان ورسوه مونږ له راغلي دي خو چې مونږ نه ټریټمنټ کړی دی علاج هم کړی دی الله والا صحت ورکړی دی نو بواسیر چې کوم دي اورېدونکو دا څلور پنځه قسمه دي تاسو یقین وکړئ چې په دې کې یو قسم چې هغې ته پیسچوله وایي پیسچوله یو دانه غوندې ده دانه او هغه ریکټم سره چې کوم دی ډکو میتیاز ځای سره دغلته راخیږي یو هم راخیږي تر پنځو پورې راختې شي خو دغه پیسچوله چې کوم دی یوازې په دغه ځای کې نه شي راختې دا په خوله کې هم راختې شي دا د دې ځای نه دي نو کله چې پیسچوله شي نو بالکل د مریض وار خطا شي چې دې سره به څه کوم ابل رزم ما ته د اسلام آباد نه یو کس په واټسپ باندې پکچر رولیږ باقاعده او ما ته چې ډاکټر صاحب زه ډېر زیات ټینشن کې یم او ډاکټران لزم ټیکیږي نه او وای چې ته اپریشن وکړ نو زه ډېر زیات داسې یو سینیئر سړی و ډېر یو آفیسر و سینسیټیو نو ما ته وویل چې ډاکټر صاحب دا خو یو اوچه دانه غوندې کېده نو دې له اپریشن د څه شي کوي دا خو اوس کټ کې سباله بیا راخیږي او یوه نه ده ما وویل ټینشن مه اخله مونږ سره د ویانې شته نو په دې خبره ما ته بیا خبر وکړه چې زه خو هومپیتک ډاکټرانو له هم تللی یم ما ورته وخندل چې هومپیتک ډاکټران خو زما سره خاله زامن نه دي چې کوم ځای کې ناستې نو به ما سره رشته یي نه جی دا انګریزي ډاکټران دي هر ځای کې ناستې چا سره څوک ښه شي چا سره څوک ښه نه شي یو خو نه دي پیشه یوه ده طریقه علاج اکسپیرینس تجربه دا هر چا خپله خپله ده نو تاسو یقین وکړئ چې هغوی ته ما په دې واټساپ باندې هغوی ډېر زیات ټینشن کې وو زه پرې خفه شوم ما له خوب نه راځي نو زه بیا ولګېدم ما ورته ده وایي ولېږه دا میاشت پس مخکې تقریبا نو پرون یې ما ته فون وکړو چې یاره زما ډېره زیاته ګزاره شوې ده خو پیسچوله چې کوم دی هغه ورو ورو کمیږي نو دا څومره د خوشحالۍ خبره ده چې داسې انسان زه زما په لاس باندې د ټینشن نه روباسي نو زه دې ته ډېر زیات خوشحالېږم چې دغه زړه به ما ته څومره دعا کړي هغه به څومره په سکون کې به وي دغه کور کې بچي چې دي هغه ته به یې کتلي هغه به دردمند و نو دوی به م ورسره خفو نو هغه له خدای پاک صحت ورکړو نو په دې باندې زه د الله تعالی ډېر احسان مند یم چې ما له دومره تجربه او علم راکړی دی پوهې هغه راکړی ده ها زه نه پوهېږم دا هغه راکړی ده بل د نور قسمونه چې کوم دي لکه کل نا کله بلیډنګ زی د هغې هم دې کې ګریډونه وي ون ټو تھری فور فور ګریډونه وي څلور ګریډونه وي نو هغې نه چې وینه ځي نو دغه زخم وي دغلته کومه کولمه چې ده دې کې زخم کیدی شي نو په دغې وجه د هغې نه وینه ځي او بل دویمه داره چې قبض وي کنسټیپیشن وي نو کله چې قبض وي کنسټیپیشن وي ته اوبه نه څکې ناسته ډېره کې ګرځې نه داسې خوراکونه کې چې سپیسي خوراکونه مرغن غذاګانې خورې او د اوبو استعمال نه کوې نو ستا په دې انټسټاین یا کولمې چې کوم دي دې کې خشکي را شي هغه خشکي شي نو دې کې بیا قبض راځي او چې قبض جوړ شي نو بیا دغلته خونی بواسیر جوړېږي او ورسره ورسره کله ناکله بادیم جوړېږي ها کله چې بادی جوړیږي دی سره غوټې مرازي غوټې پښتو کې ورته غوټې وایي نو دا ټول تکلیف دي مرزونه دي چې بغیر اپریشن موږ سره حقیقي او خوشي دي ښه موږ ځکه تاسو ته دا مخې ته کوو چې تاسو تکلیف نه بچي او تکلیف سره سره تاسو تاوان نه بچي ولې چې انسان ته سم لار خول دا صدقه جاریه ده انسان ته سم لار خې غلطه لار به نه که غلطه روخو له پسو تاخو پکې تاوان نشته یا ګټه نشته هیڅ هم نشته داسې به مونږ نه کوو بل که زه وګورم زموږ دا مشران چې دي دوی ته د پراسټیټو زیات تکلیف وي پراسټیټ چې کله انلار شي غټ شي نو بیا میتیازې نری میتیازې بار بار ورځي بار بار ورځي او جلن هم کیږي او بل آزادې میتیازې نه کیږي دلته زه دا خبره کوم چې ماشوم له نشه هم خطرناکي او چې د داسې اتیا کالو بابا وي بزرګ وي مشر وي نو هغه له به څنګه نشه ورکوي دا راته ول ووایه نشي ورکولی که نه نو هغه سره به څه کوې هغه له به هومپیتک طریقې علاج خپلی هغه سره دا ښه کولي نیکي کولي خو هغې ډاکټر له چې هغه پوهېږي چې د دې میډیسن کوم ځای باندې اٹیک دی او هغه څه تجربه وي لکه اوس زه تاسو ته وایم که نه د شوګر بابا دی مریض دی او هغه ته پراسټیټ وشو یو طرف ته شوګر دی بل طرف ته ایج اجازت نه ورکوي عمر اجازت نه ورکوي چې دله نشه ورکې که نشه ورکې دته خاصم هغه هارت چې کوم دینو کمزور دي اکسیجن کم دي نو کله چې نشه ورکې نو بیا دې خطرې سره مخ کیږي خاک د شوګر مریض ته مونږ ګورو هغه ته دا پراسټیټ وی د میتیازو تکلیف وته وی نو د شوګر مریض او بیا داسې عمر کې او اپریشن نو دا ډیره ګرانه ده ولی چې څنګه ما تاسو ته وی چې هغه ته مخې ته خطرې وي او غټه خبرداره چې د دین اکثر کینسر را ولاړیږي کینسر چې هغه نورم خطرناک بیماری ده نو ولې نه چې یو انسان دومره خطرو په خوا کې جون کوي تیریږي او ځان خطرو ته تړي تاوانونو ته تړي دی خوا چې کوم دی یو آسان او ارزان علاج موجود دی دا لاره ولې نه خپلی چې په ګوړه مري نو زهرو ته ساجت نشته صحیح ده نو موږ به دغه مشران وضو یو قابل ترین ډاکټر ته به کینو او هغه نه به علاج کوو نو اله به دوی ټکیږي او ټکېدو والا دی ځکه چې داسې ښکلي ښکلي مشران په دې سیمه د پېښور په سیمه تاسو یقین کې پېښور ته ما له ډېر لرې لرې نه پنجاب نه هم خلک راځي الله پاک له صفت ورکوي نو زه یو بهانه یم زه یو وسیله یم او دا پرتې خورې یم اسم نیم انسان حقیقت کې ګورې خورې دی ښه که دې برید ته وي د قبرید په همتې دوړېږي دغه به مزید ختم او که دې ځان ته وکتل موږ سره به څه ځي موږ سره به عمل ځي او کوم عمل چې موږ کړي هغه به راسره ځي هلته چې کوم دی نو هېڅوک هم راسره نه صرف عمل زموږ ملګری دی نو د هغې تیارو دپاره مونږ تیاریم کوو ښه چا سره به زیاتې نه کوو بد به نه کوو داسې لار به ورته نه ښایو خندا به ورپورې نه کوو ما ډېر داسې خلک لیدلي دي چې دې مشرانو پورې خندا کوي نو دغه مقام ته تم رسېدو والی ډېر زر ده چې د دغې خندا ځای ته تم ورسې داسې مه کوې دا ګناه ده دا زموږ ښکلي ښکلي مشران دي مشرانې دي د دوی قدر وکې او دوی له لاس ورکې د دوی اسره جوړه شي څنګه چې تاسو آباد کړی یې دوی دقسې آباد وساتې او خاص کر مور پلار چې په دې سنګلې لوبولې ځان یې تکلیف کې مبتلا کړی دی او تالی چې کوم دی نو تکلیف نه دی درکړی نو تې په یو مخ او په بل مخ کل کړی په زار زار په قربان قربان دا هغه شونډې دي نو د دې قدر وکړه ستا پلار ستا دپاره ځان دق مقام ته رسولی دی ګرمۍ ته یې نه دي کتلی دي یخنۍ ته یې نه دي کتلی سختۍ نرمۍ ته یې نه دي کتلی خو تا له خوشحالي روړې ده تې خوشحاله کړې ځان یې نار ساتلی تې موړ کړې تا خبره ځکه کوم چې وختي ما له یو بابا راغلو ما ته ډېر پر یاد وکړو داسې مه کوې ځکه چې مور پلار ناراضه شي نو الله ناراضه یو ته چا پیدا کړې خو الله پیدا کړې که نه تا له چا بچي درکړي دغه الله درکړي دي که نه چې ته داسې کولې چې نو ستا د بچي تا سره داسې نه شي کولې ولې به نه شي کولې نو مه کوې داسې قرآن در ته وایي قرآن چې یو قانون دی زموږ دپاره الله پاک را لېږلی چې په دې عمل وکې چې په اخیری ټایم کې ته مور پلار ملو شي نو هغوی ته به اوف سرې اوف اب هم نه وایې وایي دي درته ښه ترخې دی ته وایي د مور پلار ترخې خو خوند کوي هغې کې خو الله پاک یو خوند اچولی دی نو تاسو چې کوم دی مور پلار سره زیاتې مه کوې بل طرف ته راغلم هو خبره ده اپریشن وه نو زموږ د ښکلي ښکلي مشران که داسې مرضونو کې مبتلا وي یا بواسیرو کې مبتلا وي اکه هر څوک وي نو بالکل څنګه چې تاسو ته پته ده 20 تاریخ پورې زما دلته او پی ډي ده ستاسو خدمتګار یم او استاسو خدمت ته ما بڑے راخلی دی او پډیر مینې کوم غره ها پډیر مینو په عزت مال خوند را کوي چې د دې سیمه د خلکو زو عزت کوم او د دې خدمت کوم به حیثیت یو ډاکټر تاسو یقینو کې الله زر ناظر چې مال خوند را کوي پته نه لګي چې سدي الله دې تاسو پوي کی الله دې له صحت در کی او ما ته دعا کوي چې زو ستاسو خدمت تباره برقرار ما او دا سیدلته تشریف پرولم ستاسو خدمت کوم او صحت دلا الله درکې
0: جډې رضایت مهرباني ثانک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو د ډاکټر سیمنا دغه ډېر زیات قیمتي او دغه معلوماتي خبرې چې کوم دی هغه تاسو واوریدلې امید لرم چې تاسو به هم د ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوه شئ یقینا چې هغوی نن ډېر زیات اهم ټاپک چې کوم دی هغه وڅېړه چې آیا زموږ په جسم کې کوم داسې بیماریانې دي کم داسې ارګن دي چې هغې د اپریشن نه بغیر هغې ټریټمنټ هغې علاج کیږي خو هغه موجود دی په صرف او صرف په هومیوپیتک کې نو که چېرته تاسو هم په داسې بیمارو کې مبتلا یې نو چېرته کې به هم اول نه اپریشن طرف ته به نه ځای ځکه چې په هومیوپیتک کې ستاسو دوباره د اپریشن نه بغیر علاج چې کوم دی هغه موجود دی نو کوشش وکړئ د قابل او د تجربه کار ډاکټر نه د خپل داسې بیمارو علاج وکړئ ان شاء الله تاسو به د اپریشن نه او داسې د مختلف مشکلاتو نه چې کوم دی هغه به تاسو بچ کیږئ نو کوشش کوئ چېرته ستاسو خوا کې د هومیوپیتک قابل او تجربه کار ډاکټر وي نو لاول نه چې کوم دی هغوی سره تاسو رجوع کوئ هغوی نه خپل چې کوم دی چیک اپ کوئ بالکل اردن کو تاسو سره تللی شئ که چېرته تاسو ډاکټر صاحب نه سوال وي څه پوښتنه وي نو بالکل اوس تاسو موږ ته کال کولی شئ په 0311 84 33 878 باندې به تاسو موږ ته کال او میسج کوئ دین علاوه زموږ کوم پی ٹی سی ایل نمبر دی په دې باندې هم تاسو را تللی شئ موږ سره رابطه کولی شئ 0997 310 400

0: جی ډیر زیاته مهرباني. بالکل اردوونکو تاسو راتللی شئ دغه پروګرام کې، اوس موږ ته کال کولی شئ، میسج کولی شئ. اردوونکو ډاکټر اکبر قریشی صاحب به موږ سره په سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به پیډي کوي. د سهار اته نو واخله مازیګر څلورو بجو پورې به دوی موجود وي. که چېرته کې تاسو راتلل غواړئ او زموږ د کلینک اډرس تاسو ته معلوم نه وي، نو زموږ د کلینک اډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، ګټ موډ میدان. نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، ګټ موډ میدان. زبا د میسج طرف ته موږ ته میسج لګل دی وی بای ډاکټر صاحب نا تپوس اوکای چې دا تایرایډ پال پرهیز څه دی؟ زما د مور عمر 40 سال دی، دا مسله ده ورته ډیر پریشان ده، نو دا به ټیک شي په جسم کې طاقت نشته دی جی.
1: بالکل جی، تایرایډ د دې علاجونو موږ ډیر زیات کړی دي، او دا د آیوډین د کمی په وجه او په دې کوم غریز علاقه چې په خاړی علاقه چې نو هغه کې دا تایرایډ د دې دا ډیزیز را پیدا کیږي، نو د دې ډیر علاجونه موږ کړی دي، او نور د دې هیڅ داسې خاص سپریز نشته. خو که بلډ پریشر هاي وي نو هغه ول کنټرول ساتي، او دې کې چې کوم دې کله دارا شند انسان ګرمۍ ډیره زیاته کیږي، نو ګرم ګرم خوراکونه بس مور کوي. او بل که تاسو علاج کول غواړئ نو بالکل تاسو راشه، الله بولا صحت ورکی.
0: جی ډیره زیاته مهرباني، تھینک یو سو مچ. بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ کولای شئ، تاسو راتلی شئ. د داسې بیمارو په هومیوپیتک نه تاسو یو بهترین او کامیاب علاج کوم دغه تاسو یې حاصلولی شئ. زوبه مونږه فرست کالر طرف ته ګورو چې په لاین باندې مونږ سره سوق دي. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی، خیر دی جی؟ سوق او کوم زینا شیر افضل د کاروان نه. شکر دی، الله کرم دی جی. سب پختنه به ډاکټر صاحب نه لرای زمونږ آواز ناراضی؟ آواز ناراضی زمونږ؟ خا جی، سب پختنه ډاکټر صاحب نه لرای جی. خاج عمر سمر ریستاسو؟ خاجی او دا تکلیف سمر وقت نہ شروع شوے دے؟ خاجی کل تاسو صرف داسی اگر دے یا کار وغیرہ اوکے اغینا بعد دا مسئلہ کی گی کہ ہر ٹائم بھی؟ خا خا سن ٹائم کی بھی زیاد کم ٹائم کی دا تکلیف بھی تاسو تا؟ خاجی صحیح شو، صحیح شو. تاسو ریڈیو تو وقت کیجیے ڈاکٹر صاحب جواب راکی خان، ډیر مهرباني، شکریہ ڈاکٹر صاحب. دا غرور زموږ راغلی شیر افضل
1: جی،
0: هغه وی چې سا اغسلو کې راته تکلیف وکړه، زه سیړو باندې داسې خو جمعیا داسې نور څه کار وغیرہ حکم، نو بیا راته سا اغسلو کې تکلیف کیږي
1: جی. بالکل، دا هارت بیټ زیاتیږي او دا کمزورې په وجه زیاتیږي، بل اکسیجن کمی وي په بدن کې یا دا بلڈ کمی وی کمزوری وی دا چې پوره شي نو د تړه داسې نکیږي
0: جوړې نه جاته مې

0: پروگرام کی طرف ته هر کلی وایو.
1: مننه
0: جی. ښا عرفان صاحب څه پوښتنه به ډاکټر صاحب نه لرئ؟
1: پوښتنه دا ده چې زمونږ نه کور کې کور ولا دا که پیمانه دا هغه ته دی ولو منته کې تر دې په پټه شو جی تر دې نه دي ډېر زیاته.
0: جی جی.
1: او سره سر منډر دا جی ټول جسم ته درد نه کې زیاته نه.
0: صحیح دا عمر یې څومره دی؟
1: عمر یې دا پوسټ یو 25-26 کال عمر دی.
0: خاجی 25-26 دا تکلیف ورته څومره وخت نه شروع شوه دی؟
1: دا تکلیف خو تقریبا یو سره 15 میاشتې نه دی هم مخکې کم او دا راز د درې شي دی جوړ جوړ.
0: صحیح دی صحیح دی. کوم کوم تکلیفونه یې ورته؟
1: سر منته کې دا جی باز وخت کې د دې جسم منتر دي دا پټ سوځي ولي در کې.
0: صحیح صحیح. ٹھیک شو
1: قسم منته کې دردونه لگا دردونه مکمل نیولې ده.
0: صحیح ده. عمر 25 سال لے خاجی میدا باندې هم تکلیف فی جی. ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب تاسو له جواب راکی ریڈیو ته وکي ده خان. ډیر مهرباني شکریہ ڈاکٹر صاحب. عرفان الله د ترن راغلی هغه چې کور والا ده هغه په سر باندې درد وی په جسم کې درد وی پټو باندې درد وی او میدی مسله ورته هم وی
2: جی. بالکل دا میدی مسله او دا جسم وګیدل کې دې شي د باندې چې دا یا چې تبه راغلی وي یا د دد مېدی جراثیم وي. مېده چې کله خراب شي ګور دا بدن سره هم هوګيږي د شپې چې کوم دی پنډې مو سره هوګيږي لاسونو هوګيږي په سر مو سره درد دي. بل کله چې تبه راشي نو هغه کمزوري پیدا کوي د کلشیم یا بي بارا شو وټامن شو منر شو دا کله کمی راشي نو دا تکلیفات هم دغه سیمټوم ځان سره وروړي. دا اوس کتل غواړي چې دا موږ ډایګنوز کو داسې خویندې موږ ډېر راغلي دي الله صحت ورکړي دي دوی دې ماشاء الله بوله صحت ورکړي.
0: جی جو ډېره زیاته مهرباني. تھینک یو سو مچ. بالکل تاسو راتللی شئ زمونږ کلینک ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ته. دا هومیوپیتک بهترین د داسې بیمارو بهترین علاج چې کوم دی هغه تاسو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه حاصلولی شئ. اوریدونکو سبا به ډاکټر اکبر قریشی صاحب په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به خپله پیړۍ کوي. د سحر اتو نه واخله د مازیګر سلورو بجو پورې به دوی موجود وي. کجر ته کې تاسو راتلل غواړئ کلینک ته نو بالکل تاسو راتللی شئ. او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتک کامیاب علاج چکم دغه حاصلولی شئ. اوریدونکو بالکل پروګرام کې تاسو د کال کولی شئ په 0311-84-33-878 باندې. میسج مونږ ته راغلی. السلام علیکم جی مشرانو څنګه یې تاسو خی حیات بھائی نیٹ کې چا شو د نن او بھائی د بیک گراؤنڈ چینج کوي خپل. حاجی ستاسو د مشورې را کول ډیره زیاته مهرباني. تھینک یو سو مچ. او نیٹ کې آئی تھنک چې د انکل شو دا بالکل. اوریدونکو تاسو راتللی شئ دغه پروګرام کې د صحت حوالے سره موږ نه پوښتنې کولی شئ. بل میسج ته راغلی وي. السلام علیکم بھائی څنګه یا ډاکټر صاحب ته سلام.
2: وعلیکم السلام
0: بھائی زما په غاښونو باندې درد دی ڈاکٹر درد ڈاکٹر صاحب نے تپوس او کہے چی ز استا سو خور یم جی.
2: جی غاخن درد چ گم دے دا ہو مختلف وجوہات دی دے جی کل دا کرانک شنو بیا بدی ڈینٹل ڈاکٹر تے زی دا غاخن ہی تے وزن خی او بے گوری او بول ٹریٹمنٹ کئی.
0: جی جی ڈیرے مہربانی شکریہ. بالکل تاسو دا ڈینٹسٹ چکم دے دا غاخن چکم ڈاکٹر دے اگوی سر تاسو مشورہ کولے شئی نو بہ تاسو بہترین مشورہ راکی کی چنو بی درد وی یا چکم دے خراب شی وی نو تاسو بہتر دادا چی تاسو دا غاخن ڈاکٹر سرا مشورہ ہو کے. بل میسج راغلی وی مونږ ته وی دا جی ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب ته ڈالی وی زی خاطر دل ته می گله دی هغه خلق او شی چې زی زړه کې ګرځوم هغه می نه یادوي چې زی زړه کې ګرځوم هغه می نه یادوي.
2: جی جی جی ډیر مننه مهرباني
0: ڈاکٹر صاحب. استاد ته شیرونه هم خلق لیږي جی
2: زومت لی
0: نو دی وجه هم دغه جی چې تاسو بس شیر ورته وینو بیا به دوه هم ډالای کی تاسو ته جی.
2: جی
0: بل میسج دی بھائی دا پیسٹولا هم تایرائیڈ سرا کار ساتی
2: نجی دا تایرائیڈ بل شید پیسٹولا بل شید. ہاں
0: جی جی خا جی بالکل سنگا ڈاکٹر صاحب اوی نو زو امید درم تاسو په دوی باندې پوښیو چې ڈاکٹر صاحب وی چې پیسٹولا او تایرائیڈ چې کوم دي دا جدا جدا بیماریاں دي. وی بھائی تایرائیڈ سرا په لیچو درد وی او قبض ور سرا هم وی لنګز ور سرا هم وی لوګه ور سره هم وی.
2: جی بالکل دا انسان کمزوری کوي او ډیر زیات کمزوری.

0: کوي. دا تایرایډ چې کوم دی دا په دې ټول نظام روان دی.
1: جی
0: دی کې چې کله فرق راشي بیمار شي زیاتې کمی پکې راشي نو په صحت باندې ډېر زیات غټ اثر غورځي. تقریبا زه څنګه چې تاسو ته وایم چې دا ټول نظام د جسم چلی نو خامخا د دې به سوسایډ افیکټ وي او هغه ډېر زیات دی. خو د دې علاج موږ سره موجود دی, تاسو راشي الله بدل صحت درکړي.
1: جی بالکل, تاسو څنګه ډاکټر صاحب وی تاسو راتللی شئ زموږ کلینک ته, او داسې د تایرایډ یا تاسو داسې مسلې وي تاسو د ډاکټر قریشي صاحب نه بهترین معلومات او بهترین مشورې هم اخیستلی شئ, او شانتي د ډاکټر صاحب نه تاسو علاج چکم دی هغه هم حاصلولی شئ. زه به کالر طرف ته ګورو. سکتی موږ سره السلام علیکم. جی بالکل الله شکر دی. جی ڈاکٹر صاحب مخدے تاسو خیر خون خان.
2: وعلیکم السلام.
1: جی
2: الحمدللہ
1: جی جی تاسو آواز ڈراپ کی گئی, آواز تاسو کٹ کی گئی. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی جی بالکل آواز تاسو راضی وسی.
2: راضی راضی.
1: جی جی راضی آؤ. جی
2: مطلب
1: مطلب تاسو ته نزلی مسله ده. جی
2: نزلی مسله نزلہ
1: خاجی خاجی خاجی خاجی ٹھیک شو ٹھیک شو. ہاں ڈاکٹر صاحب تاسو له جواب راکی ریڈیو ته کې دی. جی ٹھیک شو. جی ډیره مهرباني, شکریہ د غزم ډیر محترم زمونږه مشر خونه خان دے چې دوی راضی دغه پروگرام کې خپل حاضری چې کوم دی هغه ضرور لګی. ډاکټر صاحب دوی دغه پوښتنه کوله چې د نزلی مسله درته جی, او دغه نزله راته هر ټایم کې کیږي او بیا مې ورسره پوزه چې کوم دی هغه خوږیږي وی دی.
0: دا جی بالکل دا الرجی دا په دې سیمه باندې دا الرجی ډیره زیاته ده تقریبا هر چاته ده.
1: جی
0: او کوم نارمل پوزیشن کې چې دا نزله راځي زکام راځي نو دا الله تعالی یو نظام دی چې دغه تکم هغه لیکوډ کوم او په جمع شي وینو هغه د پوزي په ذریعہ باندې غروزي زکه کرونه وتل نو هغه بیا نقصان کی اون تر دې چې کینسر ته خبر رسی نو که عام دغه کی روټین کی اخر دی او کنه بار بار نو دا بیا الرجی ده د علاج ضروری دی. دی راشي د علاج وکاو نو له پټی کی.
1: جی ډیر زیاته مهرباني, ثانک یو سو مچ. امید لرم دغه خونه خان به هم دی ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوښي وي. بالکل تاسو راتللی شئ د دغه د نزلی چې کوم مسله تاسو ته د دې به هم تاسو ته بهترین علاج چې کوم دغه ملو شي الله پاک به تاسو له شفا راکړي. ګورو چې په لاین باندې سوکتي. السلام علیکم. جی
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو نه لخوا جی؟
1: بالکل الله شکر. جی تاسو کو کوم زینا؟ زه
3: خو په محمد خبر کوم د میدان نه یو ځل قال نه مخکې کړو
1: تاسو ګل محمد د میدان نه؟
3: نه ټوټ میدان چې پرځام ته نه
1: توت میدان. خا خا خا خا جی اگل محمد صاحب خیر تاسو؟ بالکل شکر دی جی. ڈاکٹر صاحب ٹک ٹاک دی جی فٹ فاٹ دی.
3: شکر دی شکر دی الحمدللہ جی. ہاں پاس رمضا تاسو کرو ہمارا دا خبر ہے رشی و دن مار رشی و دی ڈاکٹر صاحب تفاوی دی کنا.
1: جی جی
3: جو کنا گر زما لکا گر دیتو سر زما کار زیاد تے کنا.
1: جی جی خاجی خاجی تکلیف سے دیجیے صحیح جیسے گردو تکلیف تھے
3: بار بار پیشاب
1: راجی تاسو مطلب دا ٹیسٹ معلومات کا الگ سے دوی تاسو کوم ٹیسٹ تجویز کرے جی؟
0: دا یورین آر ای وتو یورین آر ای
1: یورین آر ای ٹیسٹ ہے. ہاں
3: یورین آر جی
1: آر ای آر ای بالکل دغه ټیسټ تاسو کوي بیا کلینک ته راشي ډاکټر صاحب وګوري ها
0: مننه
1: ډیره مهربانی جی شکریہ تاسو جی ډیره زیاته مهربانی جی ډیر مهرباني ګل محمد دوی موږ ته توت میدان نه کال کړو چې دوی دغه د ټیسټ تپوس کو د ګردی مسله ورته بالکل امید لرم دوی به هم پوه شي ډاکټر دوی ته دغه ټیسټ چې کوم دغه تجویز کو ډاکټر صاحب پروګرام وخت چې کوم دغه موږ سره تقریبا ختمېدو کې جی سبا موږ سره نن شریک کوي جی
0: سو شریک مو
1: بس ته خو شریک کوي کنه جی څوک چې دغه ټایم ته ناسي په انتظار وي جی ټول پروګرام اوري او بیا دغه ټایم کې خصوصي چې کوم دی
0: دا خلک ته بلد کړ په دې شیرونو باندې
1: بس خو نه ډاکټر صاحب
0: نو چیرې یو مریض راځي دوی اندرې ماته وي ګوره دا بس نه کی
1: سپور سره خاندې جی څوک چې په مخ په خندار شي او سره جی څوک په خوشاله شي جی
0: زه شکر نه خپنې شي دا مکنه
1: جی جی
0: او زبر حال الله دې ټول خوشاله کی
1: امين کی جی
0: اسایل صاحب وی چی ولس جانان کا نو د ټول ولس جانان بشي
1: واه جی
0: ولس جانان کا نو د ټول ولس جانان بشي او کلک پز خپل زما کا اودرې دي اسمان بشي
1: او هو حد جی
0: پتنهای کی وی بے درا بے دیار سړی
1: وا جی وا
0: پتنهای کی وی بے درا بے دیار سړی او د زړونو کور کلی لراشه نو ودان بشي
1: واه حد جی
0: او د پردی سورینا پخپلو سرو غرمو کې خیه د پردو سورنا پخپلو سرو غرمو کې خیه او دل ته ډیر ګرانی که حل ته شي ارزان بشي
1: وا جی حد جی
0: او د خپل پر خر د درد د سرو ګلنو جبز دکا د خپل پر هر د درد د سرو ګلنو جبز دکا او ګل بپا خپل شي د ګل د خاندان بشي
1: حد جی ډیر خو ډیر خو جی
0: او ماتول هیڅ ندی مشکل د نپرتون پولې ماتول هیڅ ندی مشکل د نپرتون پولې او د مینې لار واخلا یقین به شي ایمان بشي
1: واه جی حد
0: خیر کې وی چې یا پنجابی شا یا ملنګ د پښتنو د کوسو یا پنجابی شا یا ملنګ د پښتنو د کوسو سایلا دا اعزاز حاصل کا شاہ جہان بشی
1: حد جی اعلی
0: اجازت والما اللہ پامان

ډېر زیاته مهرباني، تھینک یو سو مچ. بالکل اردن کو تاسو د ډاکټر صاحب نه ډېر بهترین اشعار چې کوم دی اخر کې هغه واورېدل. امید درم چې تاسو به په دغې باندې به پوه شوي یې. بالکل اردن کو ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب با سبا په نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے بعد سہارا تو نواخلا مازیګر سلور بجو پوری بدوی موجود وی. کچر تک تاسو د ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نه خپل د صحت علاج کول غواړئ نو بالکل تاسو راتل شئ. نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کوم چې په گٹ موڈ میدان کې دی. اردن کو تاسو مزید معلومات زموږ دغه کلینک ہیلپ لائن نمبر د هم اغستل شئ 0311 84 33 878 0311 84 33 878. اوریدن کو سبا انشاءاللہ دا ٹیم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره بیا حاضری گو. تر هغه وخت پر زتا سونه اجازت غواړم چې چرته کې هم یې خاد آباد او بریالی وسه. دلی الله په امان، شپه مو په خیر.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: نور من اول طوم تو السلام عليكم چاچا دا چې بارګا سپیشل سلام ای بار
1: وعليكم السلام
2: وعليكم السلام ډیر زیات مننه
1: ډیر مننه جی بالکل انکل دنګ سره ریاض చెప్పే ముందు కాల్ కొడు డీరే చేత నెక్కువ అది డీరమ్మా నిన్న ఏని బలి మెసేజ్ గోరమా మెసేజెస్ వగర ఎక్కడివి ఆ బొమ్మ పరకు మెసేజ్ చూడవు మెసేజ్ ఉమ్మర అగలిది ఆ మెసేజ్ అగలి అస్సలం వలైకుం తాజ్ భయ్ సింగ్ ఔ అంకల్ జీ సింగ్ అది ఔ అంకల్ జీ తలం
2: వాలేకుం అస్సలం
1: అవి ఆల్ సిస్టర్ తో హుమ సలాం హజ ఎం జీ ఇమా యని మేరే హాగుల్ ఇమా మేరే హాగుల్ డీరే చేత మనకు కాల్ రవాని కాల్ బకి బలఖ గ్రూప్ లైన్ మంది జీ అస్సలం వలైకుం జీ ہلو السلام علیکم ازما په خیال دې سره سیګنل سم مسئله کې اوبایدو زه میسج وکړم اکه میسج راغلی وی هغه د پروګرام میسج جوړو بالکل جی تاسو کوم میسج راځي کوم کاز راځي دا به هم د پروګرام میسج دی هغه جوړيږي میسج راغلی دی جی اوی اوی خفقهږي دا د سې شیټ کې دې مزنه پېکمه بای دی کال بوخل ګروپ لاین من سوک دی او د کم زینې دی 0303098713 0903098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713 0303098713
3: وعلیکم سلام سنگال دی تاج بھائی خیائی جوڑیائی
1: خیر خیر دی جیتا سو خیائی
3: خیر دی جی دو کاجی خبر کو
1: جی کاجی صاحب تاستو پرون کے ہر کلے ستڑے مشی پخیر آگرے پخیر آلی دا تبایی ازما پخیال شیرالی صاحب دے
3: جی جی جی
1: بس تاستو رو خوزر پیجے نم اس کا نا
3: بیگا لکا انکل جی تا زبا سلام مویا
2: وعلیکم السلام
1: خبر آو سلام کئی خبر آو سلام کئی
3: انا دوی دا دولار ٹانگ تا کن
1: آو
3: بزدیر زیاد خپش لما لکا
1: نو خیر دې زما بس راغلم کنه تاسو خفګان دی وجنا
3: ها کله چې دلار نشي ګوري بیا موږ بیا نه ټلیفون بیا نه کوم ګوري
1: خیر تاسو خو پکې له زما بس راغلم کنه ټانګ نه
3: ها هاوا کار چې موږ رالو نذیر نه دی دی ملي شنګو
1: جی جی
3: او نرمن چې دی
1: جی جی خبره کوم تاسو
3: نو هغه موږ رالو لکه زبر عمره او خط لما تاسو باندې پیجن لما تاسو کوی دا غلط کې لار کنه
1: څټه داسه راغلوي
3: لا دې شپګمې پر دې شپږ بجې چې پروګرامي
1: شپګمې پر دې داسه راغلوي
3: جی او
1: صحیح صحیح زبنو بغیر زی چرته
3: تا وای خلک موږ یو بل پیژندل نه کړم
1: ها
3: موږ تکا سې دې کې بیا ته غوډي ولاړو وی لاړو وی
1: نو تاسو زنو ملاو شي وی
3: نہ کلم نہ وی ویلا چھے
1: نو تاسو سو نو کی دیش تاسو نی راغلی چرتا
3: نہ راغلی دوجی خلک تاسو ولتا کی ولار وای کنا لک غبنگ بل کس وی ما تاج کاج بای کوم یاو دی کنا
1: ها
3: هغه دا غلط کی وی تاو نل دو
1: صحیح
3: تو کوي جی بس ملاقات نو شو زر کی دی جی بیا را شو
1: بیا وی ش اللہ کہ جوان دی کنا ملاقات نو بکیږي شر لسی پریشان کیږي مخا ملاقات
3: سلام دے سوک دا آواز مسافر انکل تا می خو کو بیا دته په دواړه لاس السلام علیکم دا خو لکه زمونږ مشر دی کنه دا دردان قدردان دی په
1: بالکل بالکل
2: ډیر زیات شکریا وعلیکم السلام
1: ډیر مننه کوم شیر علی صاحب ځان خیال ساتي ښا
3: صحیح
1: دی اوګه بای الله حافظ بالکل جی
2: دا شیر علی صاحب چې په پروګرام کې شرکت کړو ډیر زیات مننه ورته وایو او ټول اوریدونکو ته هغه خپل سلام پیښ کړی دی
1: خچی ډیر زیات مننه کوم السلام تاج مامو آپ کیسے ہو میری طرف سے سب کو سلام چتر پلین سے میں ماریا ہوں ماریا بہت شکریہ خوش رہیے گا اور دن علاوہ بل میسج راغلے دیجی وی انکل جی شیر شیر شے پہ کنا اور تاج بھائی خستہ قصہ ہو کے ذہانیہ نوری ماں
2: بس پیسہ
1: نہ تاسو شیر ہو
2: خو ته قصه وکړه
1: نو دا دومره سم دسي خو زما ځین کې نشته دی انکل
2: زه ټریک باندې راشن ته بیا خپل سوچ واخله
1: ها نو زه خیر ټریک طرف ته راشو بالکل دا خبرم صحیح ده ټریک طرف ته راشو ټریک مصر یو کیو دی دلته او پلی کو دې سره سره چې کوم دا دلته نه دی دا سټاپ کو کوم چې بي جي ام لگے دلته یس انجوای دا ټریک واپس راځي به تاسو سره کپی شپې له کو پرګرام دې ستوري د اسمان

0: ماته نشته دي
1: ها
0: دور ته زه خير دي 20 روپو کې نور سم کا
1: ها
0: او کنه او بلا دا سې یو انکل یو سړیو کنه چې ابا روزانه یو دکاندار نه کیلو زرو وېغستلې
1: ها
0: نو یو ورځ ته دکاندار ته پوسو کړه چې ته روزانه کیلو زلو وې وړې سرته څه لکه اور ته وی ادا لکه زما په خیال زلوبه کې ډیره خوند را کوي مزه دل را کوي هغه وینا زه دا تجربه کوم ته چې په دې پیپلو کې دارنګ سنگ اچي دا زه دا کو دا تجربه کوم دې باندې ټیک ټیک دا تر رنگ سنگ اچي نو دا خو پیپلې نه دي کنه انکل دا خو دغه دي کنه
1: او دا جوړي
0: جوړي کې هغه وی زه دا تجربه کوم چې ته دې دارنګ سنگ اچي کنه دې سره ستاسو یو بل لې دې فهمې زین تر هغه انکل دې سره خیر دنن مدلې دې فو پروګرام کو چې او کنه بل د فهم زین تر اغل لنکل بل د فدا یو سړی وکنه چې اپ سیکل باندې روانو ها سیکل باندې چې روانو جو یو بوډا سړی اوه هغه هغه سیکل روان چې بوډا سړی هغه ورځو نو بوډا سړی چې را پاسه ده دله یو 50 روپیا ورکړي د سیکل والا ها نو هغه ته پوسو کا سیکل والا وی بابا خوګو مت شوي اپ سی معلوم راکای اور ته وی بچی خپکی کوم زهر یو ورنلا دا 50 روپیا ورکوم چې ځان نظر نه لګي او دا غشانی یو ځل یو دکان یو دکاندار نو یو کس کتابونه وړل کنه یو شاعر کتابونه به دی وړل روزانه هغه یو شاعر کتابونه وړل نو یو ورځ هغه تاسو کې دا ولې روزانه ته د شاعر کتابونه وړل دا ولې ته وړي او خپکی کوم یما یو ځل تا کتاب وړو پکې د سلو په نوٹ پروتو ما وی چې کېش دې کوم دې روزانه چې سلو په نوٹ پروتي نو انکل خدا سي پرې خبر وای کنه
1: نو بس دا خو تو خيار سړی کنه ته خدا خبر را معلومه نه
0: نو بس کوم غزين دراشي بس انکل لغا مطابق خبري وای کیږي نو نو سم خیال دی میسج جو شامل کوم کنه شامل نو ما
1: خامہ حج چادر تک میسج
0: بشه میسج جگل دی جی انکل جی اینڈ تاج بھائی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ابھی آئی ایم سیما نور فرام بٹموڑی او سنگ تاسو خی زما سلام کرن اروبا سوہانا سدرا مائرا ہانیا اقرا بریرا الہام او سپیشل سلام زما پو پو جانی تھا ڈیلے زدہ ملک سیما نور خورکی سسو دا میسج کولو یو جہان مننا او سو سلام چکم دیگا دے ٹولو تھا اور اسے دلے سسو ٹیر زیادہ مننا کاؤ دے سر سر جناب بل میسج چا کر دے دا به هم ورسره ورسره د پروګرام برخه جوړو ابل میسج علي السلام علیکم تاج بھائی تاسو ته او انکل جی ته سلام
1: وعلیکم السلام
0: او ټول مینوالو ته هم سلام آی ایم اقصا اقصا ډیر زه ته منه کوټول ته سلام چې دیغه او رسیدلې بل میسج علي السلام علیکم بھائی سنگه او پروګرام زبر پنځ دی سدرا سوهانا اقرا روبي اقصا زیمل اهنا مانو لایب خان هم مسکان ثانیا قرتلین هانیا نور مایر شیرازی ته سپیشل سلامونه ز لایب هاشمی ما لایب هاشمی ډیره زته مننه کو او یو غو شیر دی را لګل دی خو خیر بهر حال ماسکې پړل ډیره زته مننه بل میسج علي السلام علیکم تاج بھائی او انکل جی ته سپیشل سلام ورکا او پروګرام ماشاءالله زبردست دی او بیگا نوې زیما ازیم خان خجی کله
1: کله وعلیکم السلام بیگا خو نظمان
0: جی نظمان سے بالکل زما بزی غیر
1: ملمو راغلیو نو غیله مون مقور
0: ا دې ما انکل دې من منو قدر بکار دې کنه
1: خا ما خاولین
0: نو خا ما خد من منو قدر بکو کنه بل می اس جگل دې جی بای تا بای تا سنگي او انکل جی تا سنگي خی زم الخان ما
1: بالکل خیر خیریت دې
0: جی بالکل لو ورزرا ورزرا می دې زم راغلی دې انکل میسج بم شاملېږي او دغه رنگي میسج زرا زرا سوسنګ بګم مزه کې کنه څنګه انکل
1: او پکار خودي
0: جی بالکل سم طرف ته زوجي
1: او ریدون کی تنګيږي نو
0: خجی بالکل ان جگہ تا ٹریک واپس راځي به تاسو سره کافی شپې لگاو

0: ویلکم بیک جناب، یو عربی اپ رانک ویلکم خوش آمد دے جینو بخیر علی انکل جی ویلکم ویلکم ویلکم
1: من نہ ډیر زیات شکریہ
0: جی انکل میسج زه هم ورسر ورسر راغلی دی ادم د پروگرام میسج جوړو وی السلام علیکم تاج بی سنگه تاسو او انکل جی سلامونه انسیم د بډ ګرام نا
1: وعلیکم السلام انیس تاسو ډیر مننه
0: بل میسج علی وی او بای ما تاسو غو پلی کی کنه اخر په اخر په سره نه جدا شته خجی زه کوشش کوم چې پلی کوم د سید ډیر زیات مننه کو فریال خوره کیسه سټی ډیر زیات مننه بل میسج راغلی دی تاج تاجی زما ای زامیر ها ګل تاسو سپیشل سلام او بھائی تنگ تم خجی ډیر زیات خجی ودل ته کوم ویټان کې کوم ډیر زیات کړی میرا خډه زیات مننه کو ډیر زیات مننه کو خوشاله راته اوسه اوروج غوړه کې سسو ډیر مننه کو بل میسج راغله دی وای چی ودل ته حقیقت په خلکو بد لګي بس منافقت کوا مزه کوا بالکل هم دغه شنه ده دغه شنه ده انکل نو انکل خلکو مننه حقیقت بد لګي کنه
1: یرا
0: بل میسج جلدی السلام علیکم تاج بھائی او انکل جیتا ہم سلام او سنگے تاسو آئی ایم کرن حبیب فرام بٹم موڑی او زما اروبا سہانا سیما سدرا اقسا ماہرا ہانیا ان دلیب او الہام دلی بریرا آسارا اقرا تسلام او ڈیرا ڈیرا ډیر وخت نه بعد می میسج دی غو کو تاج بھائی زما پریکٹیکل چکم دی پریکٹیکل دی خو پروگرام می یو نه دی مس کړي ډیر زته من نه کو او ویټولو او ریتن کو ته سلام ایم کرن حبیب ډیر زته من نه کو ویټول پروگرام چکم دی ما ورو دی ډیر زته من نه کو خورکې اساس ډیر زته من نه او انکل پریکٹیکل چکم دی او ایگزام چکم دی هغه خپل طرف روان دی انکل
1: د فرست ایئر زما په یو پریکٹیکل شي یو په 15 دی
0: جی جی بالکل انکل تاسو ډیر بده مات دی دغه شنه بس پریکټیکلی چې کوم دی کنه انکل دری پریکټیکلی وی کنه
1: دوا
0: دری نی وی انکل
1: دوا دی
0: یو کیمستری دی یو فزیکس دی یو بایو دی دری وی چې دری وی
1: نو په زما په خیال چې په یو ډیټ باندې جوړ دوا دی یو سار دی یو ماخام دی یو لې
0: نه انکل هغه داسې انداز کې دا مطلب سټوډنټ ډیوایډ کړی وی کنه سټوډنټ خو بلهاوی دی ځین سټوډنټ داسې وی چې دغه سهار ټیم ته وی ځین داسې وی چې هغه سیکنډ ټایم وی ځین داسې وی چې هغه ثرډ ټایم وی کنه داسې لکه چې مطلب ټول په یو ځل باندې کنه یو ځل باندې هغه ستل کیږي نه
1: ګران دی
0: ګران وی لګا چې موږ دغه وای وای ته پوسم کول راځي دی کې ډایګرام وغیرہ هم جوړول راځي هغه ایکسپریمنٹ کول هم راځي نو ټایم ډیر زیات لګي نو د دې دی وجنه چې دی هغه سټوډنټ کوم دا ډیوایډ کړی دی او زما په خیال یو کلاس کوم دی مطلب 30 سټوډنټ یا 50 سټوډنټ کوم دی هغه راځي نو ځکه دا سي درې سټپ چې کوم دی اوی
1: بس یو په ساتو
0: جی جی
1: یو په 15 دی
0: یو په ساتو یو په 15 یو مس کې بل لازم نه بولوي انکل 11 12 13 باندې بوي دی کی ما دا کنفرم ډیټ پته نشته چې سی صاحب سره دی خو زما تجربه چې دا ادا و چې مس کې د
1: 7 بس په 15 و بیا اخیری
0: اخیری او 15 باندې به اخیری نه وي دا 11 12 کې چې دی غبا یو نه یو وي بای دی وای خجی بل میسج راغله دی جی وای بای ایز اسسٹر تس وای ما میسج کا چرتا رکای ز میرا گولی ما میرا گول بیس غی برازی خان دے سر سر بل میسج راغله دی جی تاج بھائی تا تا انکل جی تا سلام او پروگرام دے خاص تے
1: وعلیکم السلام ډیر مننه
0: ډیر زیات مننه کو استاد سودی سره سره بل میسج راغله دی اوی خجی میسج تا چا کړی دی مو ته ډیر زیات مننه کو خجی خوشاله ده تاسو سره میسج کول یو جهان مننه او د دین علاوه بل میسج مو ته چا کړی دی السلام علیکم څنګه او تاسو راغله او زما میر ها ګل تا سلام ز ای زجانی ما
1: وعلیکم السلام
0: او اداره ته وای دا انکل چا سره خجی او انکل نو شروع نه ولې نه وای خجی ایزه خو انکل به شروع نه وای ها ډیره زه ته مننه کوم تاسو خوشاله را ته اوسه بل میسج راغله دی 11 بجې اوس دا خجی 11 بجې پروگرام ولې ختم شوی دی دا مفتی صاحب ولا بس دا خو دې کپنه ولا خپل کار نو غي بدل پروگرام ختمه کې جاري ساتي دا دې کپنه والو باندې ډیپند وسه ډیره زه ته مننه بل میسج راغله دی واه تاج بھائی او انکل جی صاحب اوس پروگرام زبر 50 دی او تاسو پروگرام ته یو غنټه مخکې از ځان وزګارو ما او بیا ډیر شو سره چې کوم دی غاور مشوق سره اوري کو غونه سره اوري ز زمل خانی ما زمل ډیر زه تمنه کو ټپ ټپ د باران ډیر مچا وکړه
1: صحیح ډیر
0: ما ویلای واشمی وعلیکم السلام څنګه او ماشاءالله आवाज زبردست ده خا ډیر زیاته مننه کوم زمل خوشاله راته اوسه. بل میسج راغلی دی جی او تاج بھائی سنگھ حجی زما تاسو ډیر زیاته مننه کوم وروج خوشاله راته اوسه تاسو ډیر زیاته مننه چې تاسو ته سلام علیکم. بل میسج راغلی السلام علیکم تاج مامو تاسو سنگھ خې او زما انکل جی ته سپیشل سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: ابھی ماں دادا سوچ دیا لے کے کنا مامو پلیز دادا خوبونو دنیا لگا رنگین خدا نفرت اور پورشا جانا نمین خدا او جنگون ختم خدی امن راغلی خدی او د هر انسان په خلکه جب شیرینه خدا او بنفرت اور پورشا جانا نمینه خدا او زیما آی ام شیناز
1: بس تا خو دی وره دا وین یو وره
0: بس ما ور تو وینو د زته
1: صرف دا خبر سره نو ساز و سره نو
0: بالکل ساز و سره نو. خیر جی بل میسج راغلی دی کرن میرا او ایزا ویلکم ماتوم سلام چې دی کوي کنه زو اوروجی ما اوروجی ډیر زیاته مننه خوشاله راته اوسه. بل میسج راغلی دی او میرا ګل تا تا تا سم ویلکم کوما او ته څنګه میرا ګل ما تا ګور ما تا خجی او تا خجی ډیر زیاته مننه کو ایزا خو لکه احساس ډیر زیاته مننه دا میسج کوم تا سلام چې دا راغلی دی ډیر مننه کو. بل میسج راغلی دی وعلیکم السلام ایزا سسٹر او زما سلام چې دا هم قبول کړي از میرا ګل ما میرا ګل جی نو انکل میسج کوم راغلی ماټول شامل کړل د دوی ډیټیل زیاته مننه کوم تاسو اجازه واخره او پسې پسې اجازه واخلم.
1: ډیر مننه ټول اوریدونکو زموږ دی پروګرام کې د تاج نه او زمانه صدا خبره شوی په هغه باندې تاسو خاطر دن شوی نو د هغه مون تاسو نه معذرت کو یا تاسو فرمایش نی پلی شوی نو بیا بشي در هغه دمه پورې درنه اجازه تخلو د لوی الله په امان
0: کم چې د نور خلکو ژوند کې کول لګوي هغه د زماره کو سر حاصل دي اپیل دی خپل په ژوند کې باندې فوکس وکړو د نور خلکو ژوند کې چې دا هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د پر لاس چې د زمانم تاجر ایمان دي دغه نه خپل په دعاګانو کې لازم نه یاد ساتي کې د شي زماره خوشحالي نه اساس د دعاګانو منتظر وي چې لري هغه به وفا ساګانو یو ځل بیا وکړو وفا تاسو سره به کېږي نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت خپل میزبان تاجر ایمان لور کې اجازه د خوده په امان.